0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: В Україні 4 ранку.
1: Я Сніжана Чернюк, це програма «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про те, як польські інтелектуали, дорослі і зовсім юні сприймають світ. Для нас із вами, як українців, все тим важливіше, що Україна прагне до Євросоюзу, де Польща вже визначила своє місце і продовжує його стверджувати. А також тому, що українським дітям і українській молоді суджено жити поруч і взаємодіяти з польськими дітьми та польською молоддю. Жити у цьому світі майбутнього, який ми їм, аж хочеться сказати, на жаль, передаємо. Яким буде світ, якою буде країна, якими будуть люди за 5 років, а за 10? Чи ви могли уявити 15-10 років тому, добре, у 2010 році, що люди, українці, поляки, а росіяни, а німці будуть такими, як зараз? А що світ буде таким, як зараз? Саме про це були есеї цьогорічних випускників польських ліцеїв у щорічному конкурсі «Консіліум Цивітас». Про ці есеї ви вже могли чути в одній із наших передач, а про сенси, оприявнені в цих роботах, а також про складність, а подекуди нестерпність сучасного світу, про можливі дії – заради зміни цієї нестерпності на людяність і продуктивність я вирішила поговорити з польськими інтелектуалами. Консіліум Цивітас – спільнота польських професорів соціальних наук, які працюють в найкращих університетах світу. Цитую, ми працюємо в різних університетах далеко від Польщі, але польські справи близькі нашим серцям. Дехто з нас народився та здобув освіту в Польщі, дехто потрапив у сферу польських справ іншими засобами, дехто з нас безпосередньо займається польськими справами академічно. Інші цікаві.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Нас об'єднує відчуття, що як дослідники соціальних процесів, економічних, політичних, історичних, беручи участь у міжнародних академічних дебатах щодо державних справ, ми повинні активно та безкорисливо пропонувати свої знання Польщі. Це мета нашого Консіліум Цивітас, неформального органу, започаткованого в дусі традиційної соціальної відповідальності польської інтелігенції. Кінець цитати. Після обговорення есеїв відбулися дискусії між членами Консіліум Цивітас, професорами соціальних наук з найкращих університетів світу, таких як Оксфорд, Гарвард, Єль, Сорбона тощо, та цими випускниками ліцеїв або середніх шкіл, які написали роботи. Я запитала Яцика Жаковського з університету Цивітас та голови ради фонду Цивітас Консіліум, як вдається польським інтелектуалам ефективно взаємодіяти з молоддю попри такі різні вікові, ну і, скажімо чесно, інтелектуальні категорії.
3: То робимо вже такі предприятия від кілька років.
4: Ми проводимо такі заходи вже кілька років, бо відчуваємо, що закриваємося в різних бульбашках, зокрема поколіннєвих. Тобто є медіа, якими користуються люди у свої 20 років, а є медіа, якими користуються люди у свої 60, 50 і 70 років. Ці світи погано зустрічаються, вони погано стикаються. Ми намагаємося через такі спільні дебати, де за столом сидять ці видатні фахівці з соціальних наук, соціологи, політологи, економісти, антропологи тощо, і одночасно випускниками середніх шкіл. Ми намагаємося там інтегрувати стилі мислення, конвенції мислення. Звичайно, з відповідями складніше, бо в кожного вони свої. Але щоб ми були здатні між собою порозумітися, я відчуваю, що це дуже плідно і для одних, і для других.
3: Мам враження, що це дуже важливо. І для одних, і для інших.
1: Тема цьогорічного конкурсу для випускників була «Поляки моєї мрії». Для мене звучить достатньо провокативно, хоча не всі присутні із цим погоджувалися. Я запитую Яцика Жаковського, чому така тема, звідки?
3: Мешкаємо в Польщі, więc siłą rzeczy.
4: Ну, ми живемо в Польщі, тому це природно цікавитися поляками, які нас оточують. Це можна розуміти по-різному. Це не обов'язково має розумітися етнічно. Для мене, наприклад, багато українських студентів, які залишилися в Польщі, є поляками. Вони, звичайно, українці, наші випускники. Але вони також поляки в тому сенсі, що вони живуть у Польщі і часто працюють у польських ЗМІ. Я керую кафедрою журналістики, часто з великим успіхом. І Аліна Макарчук є так таким прикладом. Я був її ментором протягом 3 років, тому я добре її знаю і тепер стежу за її кар'єрою. Аліна Макарчук, так, правильно казати Макарчук, але важко сказати так польською. Тож добре, тож у нас є така ідея, принаймні у мене, що поляки – це люди, які живуть у Польщі, так? Українці, етнічні поляки, білоруси, литовці, словаки, їх також є трохи, татари, трохи німців. Тож тут є залишки багатоетнічної держави. І всі вони, практично кажучи, є поляками, тобто тими людьми, які живуть у Польщі та оточують інших, мене, наприклад. Тож це питання зовсім не мало націоналістичного характеру. Важливою натомість була мрія, який світ ми насправді хочемо, бо мені здається, що ми всі втратили здатність мріяти. У нас є проєкти, у нас є плани, у нас є бачення минулого, про яке ми дуже багато говоримо. Але про що саме ми мріємо? Як хтось говорить про мрію? І то виглядає як наївняк, але ж ці найважливіші демократичні ідеї, такі як свобода та рівність, це ідеї, які є мріями. Вони ніколи не збудуться. Ми ніколи не будемо повністю вільними, повністю рівними, і якось треба собі ці мрії уявляти. І саме тому ми ввели це слово в тему конкурсу, щоб сказати, що важко мріяти. Часи дуже цинічні. Числа правлять світом, але вони не відображають найважливішого, наприклад, наших емоції.
3: Не уймують того, що є найважливіше, правда? Чи наших емоцій, наприклад.
1: Сенс есеїв, утім, трохи засмутив мого співрозмовника.
3: Це було для мене, правда, мовляв, в цьому року дуже смутне.
4: І, чесно кажучи, цього року мені було досить сумно. У мене склалося враження, що мріяння не дуже вдається молодим людям. Вони намагалися це пояснювати в цих пізніших розмовах. З 3 свій теми найменше були акцентовані мрії. Найменше мрії, ну і трохи мої. Ну і ці поляки. Маю враження, що молодь ув'язнена в націоналістичному дискурсі, який вона засвоює зі школи. І в цьому плані я відчуваю, що вони справді упосліджені, порівняно, наприклад, з моїм поколінням. Ми все-таки мали багатокольоровим цей дискурс, а зараз він дуже націоналістичний. І зараз, коли ми так багато говоримо про польсько-українські питання, про польсько-українське минуле, я часто запитую своїх співрозмовників, про скільки кривд, завданих поляками іншими, ви дізналися в школі. Ну, ми це знаємо, цей список нескінченний. Скільки кривд, завданих поляками іншим? Дехто тоді згадує Єдвабне, і це все. Тож ми мали таке геніальне, таке чудове, ангельське суспільство? Чи це можливо? Чи є такі суспільства у світі? Ні. Маємо перебріхану історію, і в цьому проблема. І вони ув'язнені в цій перекрученій історії.
3: І це проблем. І вони са ув'язнені в цій закламаній історії.
1: Я запитала Яцика Жаковського, то про які ж мрії найчастіше говорили все-таки молоді поляки в своїх есеях? Його слова вразили мене фантастичною різницею в сьогоднішньому досвіді українців і поляків. Ви лише подумайте, якщо для українців реалізація гасла «Україна понад усе» часто, якщо не переважно, є єдиноможливим способом вижити, то для поляків гасло «Польща понад усе» перетворюється на в'язницю для розуму. А ідея загальної згоди – на привид тоталітаризму, який набуває не лише в Польщі, але й в Європі загалом усе матеріальніших ознак.
3: Marzyli o czymś, co jest może najbardziej ryzykowne, to znaczy...
4: Вони мріяли про щось, що, мабуть, є найризикованішим, тобто про національну гармонію, щоб ми всі і так далі, що, звичайно, є антидемократичним, регресивним, консервативним. Але вони навчилися цього зі школи, аби лише була згода. Але ж не йдеться про згоду, а про те, щоб незгода трималася в безпечних формах, у конструктивних рамках. Але саме школа так сильно підносить ці наративи цієї нації, як чогось, що є понад усе. Я, наприклад, відчуваю себе набагато більше соціал-демократом, ніж польським патріотом. І це не означає, що незалежність Польщі для мене не важлива, чи щось подібне. Важлива. Однак у дискурсі незалежність часто замінює свободу. Правда? Тобто держава має бути незалежною. А як щодо окремої людини? Чи є вона державним кріпаком, чи виключеною? Це вже ніби не так важливо. Але я думаю, що все навпаки, що важливо це те, ким є людина, а вже потім, якою є держава. І я думаю, що це мене непокоїло. Але ми не хотіли створювати забагато прикрощів. Це, зрештою, мабуть, наша провина, бо це школа.
3: Це, зрештою, хіба наша вина, бо це школа.
1: Здавалося би, що поганого в тому, щоб мріяти про абсолютну згоду в суспільстві. Та от, власне, утопічність, яку треба усвідомлювати, а дітям це не завжди вдається.
3: Ну і щоб всі були для себе милі і добре. Чи то не є зле акурат.
4: Ну, щоб усі були милими та добрими один до одного. Це якраз не є чимось поганим, такий гуманітарний, дещо персоналістський підхід. Це непогано, але мені здається, що вони не мають звички мріяти. Так, як на деяких картинах Хелмонського, цей пастушок лежить десь на лузі, у тій паситься корова, а він лежить там із сопілкою, дивиться на небо та мріє. То таке вже є чимось неприпустимим, бо ми також живемо в епоху, коли ефективність важлива. Як ти можеш мріяти? Треба робити.
3: То є щось недопущальнего, бо теж живемо в епоці, в якій ефективність є важна. Як можна марзити, треба робити.
1: Я запитала, чи не відсутність часу, наша тотальна відсутність часу є такою причиною невміння мріяти?
3: То не є так, що не маємо часу, не даємо себе часу.
4: Не те, щоб у нас не було часу. Ми не даємо собі часу. І ми також не даємо часу своїм дітям. Ці повторювані скарги дітей на те, що мені нудно, чудові. Немає нічого кращого, ніж нудьгувати. Бо тоді в голову приходять усілякі ідеї, як у того пастушка. А я маю враження, що цей культ ефективності, і я захоплювався цими молодими людьми за те, наскільки вони ефективні. Але питання завжди в тому, якою ціною. Цей культ ефективності вбиває рефлексію, не залишаючи часу на роздуми, творчість чи винахід. Це небезпечно. Це трохи помітно в цих роботах. Однак це не те, щоб я так сильно нарікав, бо це молоді люди, які взяли участь у конкурсі, присвячуючи свій вільний час роздумам про щось. І вони приїхали на ці дебати, вони беруть участь. У мене складається враження, що це процес викопування себе з вирви, у яку їх загнала школа.
3: То є такий процес видобування ще з того лея, в який школа їх впинчила.
1: От уже 4 роки, як я веду програму про інформаційний простір, дезінформацію, а серед іншого і інформаційну гігієну та кібергігієну. Тому запитую, чи у цих есеях хтось скаржився на інтернет та медіа, які забирають наше життя та наш час?
3: Всі нарікають на інтернет, який буде емоції і рządzi нашим.
4: Усі скаржаться на інтернет, який розпалює емоції та керує нашими емоціями. І, звичайно, у цих дебатах це було. І це факт. Так є. Сьогодні говоримо про те, серед іншого, чи можна щось із цим зробити. Бо зараз ми маємо справу з трагічною пасивністю і влади, і суспільства, і старших. Це мене дуже турбує.
3: В тій справі. Там мені дуже непокоїть.
1: У консіліум Цівітас дуже активна роль належить полякам, які виїхали з Польщі і тепер живуть постійно чи тимчасово за кордоном. В Україні останнім часом все частіше підозріло ставляться до тих, хто виїхав. Я запитую, як вдається подолати цю проблему у колегіум Цівітас чи консіліум Цівітас? Як це виглядає, що хтось, хто виїхав з Польщі, мовляв, повчає нас, як же жити тут у Польщі?
3: Ale to właśnie nie jest kwestia pouczania, to jest kwestia transferowania ich doświadczenia.
4: Ale pytanie nie w tym, że oni kogoś powczają. To pytanie transferu ich doświadu, ich poglądów, jak i inni. Oni nie kraści. Ja nie думаю, że oni kraści, ale oni dużo хороші. I oni trochę inni. To ciekawe. А є також багато фантастичних українських професорів соціальних наук у таких хороших університетах, як Гарвард чи Колумбія, Нью-Йоркський університет та Оксфорд. Оксфорд має чудове представництво. Я думаю, що це жахлива трата, якщо ці компетенції не транспонуються назад Україну. Нехай живуть там, де живуть. Вони там розвиваються тощо. Але нехай транспонують до Польщі чи України те, що вони там набувають. І це ідея наших членів консиліуму – робити саме це, щоб не відсікатися. Ну, треба так сказати. Ми запрошуємо цих польських професорів з усього світу, зі Сінгапуру, Бразилії, Австралії, Тасманії, Сполучених Штатів і, звичайно ж, усієї Європи, і ми дискутуємо з ними. Дебати ведуть польські журналісти, зірки польської журналістики. Ключові фігури польських публічних дебатів коментують їх, отже, впливові професори, політики та інтелектуали, і ми залучаємо аудиторію. Звичайно, кожен може взяти участь, прийти до зали або дивитися онлайн. і також молодь. І з такого міксу ми намагаємося почерпнути мудрості. Звичайно, це важко, тому що часто стикаються абсолютно різні стилі мислення, але в цьому і суть. І з часом, я думаю, це починає окупатися. Я бачу, що лекційні зали заповнені переможцями конкурсів попередніх років. Я бачу, що найвидатніші студенти університету дуже прагнуть долучитися. І вони приходять на ці дебати, вони також допомагають з організацією. Ці професори з усе більшою радістю приїжджають. Усе більше людей пишуть із запитанням, чи можуть вони приєднатися до цієї групи. Вони знаходять свій шлях. Це машина, яка повільно запускається, але за 100 років буде ого.
3: Ну, то є така машина, яка рушає поволі, але за 100 років хо-хо.
1: А і справді, досвід поєднання поляків різних у часі і різних у просторі, мені здається, дуже цікавим і дуже ефективним. Але 100 років – це вже будуть говорити інші співрозмовники. А які ж плани найближчим часом?
3: Моя ідея є така, що не вмчу нам щось уда, щоб то власне розширити на Україну.
4: Моя ідея така, я не знаю, чи вдасться це зробити, щоб поширити це на Україну. Ми почнемо наступного року. Спробуємо організувати спільний конкурс для випускників середніх шкіл. Я знаю, що українські випускники середніх шкіл молодші за наших. Є певна різниця в розвитку тощо, але я думаю, що ми впораємося. Побачимо, як нам вдасться охопити школи. У Польщі це велика проблема. Я дуже прагну формувати усвідомлення, що наше життя не обмежується Польщею. Але так само, як польська історія є частиною української історії, так і українська історія є частиною польської історії. І так буде. Чи буде між нами кордон, чи його не буде. І це усвідомлення робить цікавим питання, а як у тій частині цього нашого всесвіду? Як люди думають? Чи ми думаємо схоже, чи дуже по-різному? Ми насправді мало цим займаємося. Ці трагічні переживання епохи великого націоналізму майже 100 років тому домінують у нашому взаємному сприйнятті. Я думаю, що варто краще розуміти одне одного. Нам вдалося організувати цей конкурс майже так, що двоє людей з Варшави, двоє з Гдині, які були серед переможців, а решта з різних міст, кожна з різного. Якщо ми також додамо переможців з кількох чи десятка українських міст, то яку ми матимемо широку перспективу? Бо тут можна побачити різницю між сходом і заходом.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Ці діти трохи інші.
3: Północowa, południe Polski. Трохи інші са ті діти.
1: Я попросила також Аню Залевську, професора фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії, прокоментувати тему і розповісти, як відбувається оцінювання 20 найкращих робіт випускників.
5: Не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участь в кшталтуванні тематів.
4: Я не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участі у формуванні тем. Ми отримуємо роботи для оцінювання лише після їх відбору, тому отримуємо 20 найкращих робіт і аранжуємо їх. Тож, можливо, питання про те, яким буде поляк у майбутньому, насправді мало на меті викликати певні роздуми у цих молодих людей, як вони себе ідентифікують. Можливо, це також було пов'язано з тим, що ті, хто обрав цю тему, також хотіли зрозуміти, як мислять молоді люди, на чому вони зосереджуються. Висловлювання, які написали студенти, були цікавими. Це, безумовно, були добре написані есе з дуже хорошими ідеями. Однак вони були постійно, як це ми, молоді поляки, для поляків, такі собі польські поети для дітей. Я живу в Англії понад 30 років, і я також жила в Нідерландах і виховала два покоління дітей. Оскільки між моїми синами різниця у віці 17 років, я ніколи не бачила дитячої книжки «Англійські поети для англійських дітей», або «Англійські поети для дітей», або «Голландські поети для дітей». У Польщі з дитинства існує прихований захований націоналізм. Він прищеплений віршами «Єстем Полак, мали мій знак». Я ніколи не чула подібного вірша, навіть із якимось таким відтінком, незалежно від того, жили ми в Нідерландах, Англії, чи різних частинах Англії, чи подорожували світом. Чогось такого немає. І мої діти навчалися в різних школах. І їх навіть ніколи не просили писати про те, як це почуватися патріотом, що це означає бути добрим британцем, добрим англійцем чи добрим валійцем. Такого просто немає.
5: Чи бути добрим англіком, чи бути добрим валійчиком. Такого просто немає.
1: Професор Анія Залевська пояснює нелогічність таких міркувань про себе винятково крізь призму національності. А я, чесно кажучи, не знаю, як це виглядає для українського досвіду.
5: Дума, з ким єстем, є з того, що ми осягнемо.
4: Пишатися тим, чим я є, можна, спираючись на те, чого я досягнув чи досягнула. Правда, те, що ми створили, як ми бачимо себе, це наше, а не заглиблене в національному. Я пам'ятаю, як мій старший син почав відвідувати польську школу, і йому сказали, що він повинен молитися. Він сказав, що не хоче молитися. Йому сказали, ти поляк, ти повинен молитися. Ти поляк, ти повинен бути католиком. Він прийшов додому і запитав мене, мамо, чи я мушу бути? А я сказала, це твоя віра, ти вирішуєш, ким ти є. Але це так, і так, відхиляючись від теми, що мене вразило в цих есеях випускників, що вони думали про те, яким я буду поляком у цій ситуації, у якій я є. Це зрозуміло, бо це молоді люди, 18 років, вони небагато бачили. Можливо, це тісно пов'язано з тим, як вони насправді про це думають у тій ситуації, в якій вони є. Але це також вплив того, як їх виховували в школі, які цінності їм прищеплюють з дитинства. Це матиме вплив. Чим скорупка за молоду насьонкне, тим на старость тронці. Нам не треба дивуватися, звідки береться цей націоналізм. Чому немає цієї соціальної мобільності? Тому що люди не мають цього відчуття.
5: Бо люди не мають цього почуття.
1: Знаєте що? Можна погоджуватися, можна не погоджуватися, можна сперечатися. Але мені страшенно імпонує сміливість, із якою говорилося про такі проблеми на ось цьому зібранні, на цій зустрічі, на яку я потрапила. Професорка Анія Залевська каже, що у Англії, зокрема, немає, скажімо, перешкод у соціальних ліфтах. І якщо хтось походить із робітничого класу чи з якогось іншого класу, то його діти можуть вільно долати перешкоди і ставати представниками зовсім іншої соціальної групи.
5: Це мені врушило, як мешкаю в Англії і їм шенісом ще до Голландії.
4: Що мене зворушило, коли я жила в Англії та переїхала до Нідерландів? Те, що в Англії немає відчуття, що я з робітничого класу, тому я маю залишатися. Там є ця соціальна мобільність. Люди переїжджають. Вони переїжджають постійно. Коли діти йдуть до університету, немає жодного зобов'язання, щоб не їхати до іншого міста. Вони повинні стояти на власних лапках, правда? Стати на своїх власних задніх лапках і спробувати жити. У Польщі це так. Моя дитина, я маю захищати. Це, зрештою, шкідливо для цих молодих людей, що вони перебувають під цим постійним захистом і не готові потім до боротьби. Боротьби за виживання. Нідерланди були зовсім іншими, тому що в Нідерландах було те саме. Якщо я медсестра, моя дитина теж має бути медсестрою. І в Польщі було те саме. Може, це було пов'язано з моїм власним вихованням, що мої батьки мали лише середню освіту, але мені також довелося боротися, щоб вступити до вишу. Звичайно, моя мама дуже пишалася мною пізніше, коли я вступила, бо в її друзів також були діти, які обрали навчання. Однак це не було тому, що у мене були інші інтелектуальні потреби, що я хотіла чогось іншого в житті, вийти за ці межі. Така прихильність до традиції, що ми повинні лише примножувати те, що має попереднє покоління, якось глибоко вкорінена, принаймні, в моєму поколінні. Я не знаю, як зараз, у цьому новому поколінні. Але з того, що я бачу, з текстів, які написали ці молоді люди, усе ще відчувається, що вони справді замкнені у світі, в якому живуть. У цьому немає нічого поганого, бо вони ще дуже молоді, і їх можна формувати.
5: Нема в тим ще нічого злого, бо вони дуже молоді, можуть бути кшталтовані.
1: Критичне мислення. Мені хочеться ці слова написати величезними літерами і повісити їх скрізь як гасла, тому що це ключове, аби справді виховати і виростити молодих людей справжніми і патріотами, і водночас людьми і громадянами світу.
5: Здається, що власне така інституція, як університет Civitas,
4: я думаю, що такий заклад, як університет Civitas і будь-який інший академічний заклад, не кажучи вже про початкові та середні школи, повинен навчати критичному мисленню, не навчати ідеології та вірі, не релігійній вірі, а вірі в героїв. це герой. Він був моїм і мусить бути твоїм, але вчити їх критичному мисленню та бачити поза цими героями, чи то Валенса, чи Пілсудський, звичайних людей, які також робили жахливі помилки. Вони не тільки зробили багато добра, але й зробили багато зла. І чомусь, наприклад, коли говориться про цих польських патріотів, говориться про католицизм, то чомусь забувається, що Пілсудський тричі змінював віру. Щоразу, коли він одружувався з новою дружиною і мав іншу віру, він її змінював. Але це людина, яка мала мету. У ньому був макіавелізм, але цього не хочеться бачити. Я пам'ятаю, не знаю, чи це правда, але я слухала радіопрограму десятиліття тому про Марію Конопницьку і про те, якою вона героїнею була для всіх. А потім я дізналася, що вона видалила всі свої зуби. Не знаю, чи це правда, це було в радіопрограмі. Але вона не хотіла, щоб її оцінювали як красиву чи потворну жінку. Вона хотіла бути поза цим. Принаймні, таке було пояснення. Не знаю, чи це правда, але я почула це, і воно запам'яталося мені, бо цього не говориться у школі. Чи не так? Але такі історії, спостереження за цими героями, як за людьми, ось що мене, наприклад, захоплює в англійській освіті. Коли вони навчають історії, вони не вивчають історії битв. Вони навіть не викладають історії колоніалізму. Вони викладають історію людей. Як люди жили в кожну епоху, що вони їли, що робили щодня, якими були їхні професії, як ця країна змінювалася протягом століть. У Польщі це від битви до битви, до страждання, невдачі чи великі успіхи і недооцінка з боку інших. Звичайно, англійська історія дуже відрізняється від польської. Ви також повинні це враховувати. Але мені здається, що в тому, як ми навчаємо молодь, ми не вчимо їх бачити людей, ми навчаємо їх догмам.
5: В тим, як учимо молодих людей, ми не учимо їх бачити людей. Ми вчимо їх догм.
1: Мені здається дуже важливим, що розмова з Анією Залевською, професоркою фінансів бізнес-школи Лестерського університету, закінчується запитаннями, а не відповідями.
5: Учимо їх бачити тим безглядним, сліпим наслідовником.
4: Ми вчимо їх бути цими безжальними, сліпими імітаторами, і що мене лякає, і що я хотіла би бачити, навіть коли зараз говоримо про тему цих есеїв, так це ставити питання, яке провокуватиме, не такі запитання, які є легкими та зручними. Отже, які поляки майбутнього? Я навіть написала, а як щодо полок? Їх там немає. Правильно. Чому це не про те, якими будуть польки майбутнього? Чому поляки? Але запитайте, як цей поляк функціонуватиме в цьому новому світі. Як він бачить себе як громадянин Європи? Не так, що я працюватиму тут, щоб у Польщі жилося краще, щоб це не означало. Що ці люди зроблять, щоб покращити світ?
5: Щоб в Польщі жилося краще, цокольвік то не значить.
1: Про те, як польське сьогодення та сьогоднішня польська свідомість впливають на майбутнє Польщі, Європи та й світу загалом, та про інші надзвичайно складні світоглядні проблеми для нас міркували журналіст Яцек Жаковський із Collegium Civitas, голова Ради фонду Consilium Civitas і Аня Залевська, професорка фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії. А розмовляла для передачі «Україна» і ЧАЕС Сніжана Чернюк.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».
1: Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо «Накипіло».

Коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, луна довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраду. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

0: Я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінить.
1: Золочів слухає радіо Накипіло.

Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Нова музика на радіо «Накипіло».

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Ліву, Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські паласи, вершини гір.

0: Це чорим звук оркестрів виконана. Це місто ніколи не стане чужим, тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: 8 ранку. Нова музика на радіо накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма. Припинити нити! Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

Увага! Двері зачиняються. Наступна станція в Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак НПСС та Мегопак УА.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, діти спокійно засинають. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

to say, Zabu, to say, Tilu, my name.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Окупанти вночі атакували Харків. Після ракетного удару по Балаклії спалахнула пожежа. Юний харків'янин пройшов 6 найвищих вершин України за один день. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У ніч проти 1 серпня російські терористи завдали 5 ударів по Харкову. За даними начальника облвійська адміністрації Олега Синігубова, перший удар ворожого дрону стався о 20:17. Удах 9-поверхового будинку у Салтівському районі Харкова. Близько 9-ї вечора стався повторний удар дрона теж у Салтівському районі. Минулося без постраждалих. Від приліту 3-го безпілотника у Немишлянському районі о 21:15 поранені дістали троє жінок, їх шпиталізували. Четверта атака сталася о 22:20 у Київському районі. У 5-те ворог вдарив безпілотником о 23:15 по Шевченківському району міста. Унаслідок удару спалахнула пожежа на території АЗС. Вогнеборці ліквідували наслідки обстрілу. На цій локації минулося без постраждалих.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківщини. Як інформує обласний главу ДСНС, російський безпілотник завдав удару по Дергачах, спричинивши пожежу площею 1000 квадратних метрів у складській будівлі. Окупанти завдали удару і по Богодухову. Внаслідок влучання дрона в дах навчального закладу виникла пожежа на площі 20 квадратних метрів. Люди не постраждали. У Михайлівці Чугуївського району від влучання безпілотника горіло поле зі стиглою пшеницею на площі 5 гектарів. Вчора вранці 3 російські керовані авіабомби впали на околицях Світличного, повідомляє керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Ворожий удар по Балаклії стався поблизу 2 комунальних одноповерхових будинків. Один із них зазнав значних пошкоджень, інший – часткових, повідомив очільник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. На місці удару виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів. Її ліквідували, поранених немає.
2: Новини з фронту.
1: Інтервенти 17 разів протягом доби атакували у районах Стариці, Западного, Дворичанського та обік Лиману, Ізбицького, Устинівки, Колодязного, Радківки і Хатнього на південно-Слобожанському напрямку фронту. На Куп'янському напрямку штурмових дій ворога не було, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. За даними

0: штабу 16-го армійського корпусу на Харківському відтинку фронту за добу росіяни втратили 40 військових та 214 одиниць техніки і озброєння, завдали 3 авіаудари по позиціях сил оборони, здійснили 83 обстріли та застосували 109 дронів камікадзе.
1: Спорт.
0: 10-річний Іван Гончаров із Харкова встановив унікальний рекорд України в категорії туризм. Особисті досягнення. Хлопець пройшов увесь Чорногірський хребет за один захід, підкоривши усі 6 найвищих вершин українських Карпат. Маршрут юного рекордсмена розпочався в селі Ясиня на Закарпатті, а фінішував він у селі Дземброня на Івано-Франківщині. Загальна тривалість безперервного сходження склала 15 годин 44 хвилини, інформують Вікна. За цей час юний рекордсмен здолав 6 найвищих гір України. Говерлу, Бребенескул, Піп Іван Чорногірський, Петрус, Гутин, Томнатик і Ребра. Результат юного харків'янина офіційно внесено до єдиної бази рекордів України. Іван займається спортом у харківському Металісті, тому готувався до випробування заздалегідь. Хлопець тричі на тиждень пробігав дистанції у 10-12 кілометрів. Під час сходження його супроводжував батько. Експерти зазначають, що пройти таку дистанцію без перерви у 10-річному віці – це унікальний випадок для українського дитячого туризму.
1: Погода.
0: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура 26-31 градус. Донатьте на потреби української армії, довіряйте тільки надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
2: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
4: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на USK.ua.
5: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
6: Припинити нити!
5: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Пошук нового сценарію закінчення війни в Україні. Результати візиту українського президента до США. Ча.
8: Україна з козирями. Чи дійсно Трамп зблизився із Зеленським?
7: Виробництво ракет для «Петріот». Чи реальна історія? Я Лариса Задорожна.
8: І я Дар'я Юрієва. І це Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
7: Президент США зустрівся з президентом України у Білому домі. Видання «Політико» пише, що під час візиту Володимир Зеленський домігся важливого дипломатичного результату. Змінив сприйняття України у Вашингтоні і, зокрема, Дональдом Трампом, який ще рік тому скептично оцінював перспективи перемоги Києва у війні з Росією. У «Політико» зазначають, що ставлення американської адміністрації до України помітно покращили. На цю тему ми говоримо з Дмитром Анопченком, журналістом, акредитованим при Білому домі, і власне, який знаходився і висвітлював цей візит Володимира Зеленського.
8: Пане Дмитре, після цієї, хоча й закритої для преси зустрічі лідерів двох країн, можна багато прочитати у ЗМІ, що вона свідчить, ну, про таку принципову зміну у стосунках Києва та Вашингтону. І можна навіть вважати, що зараз контакти та навіть довіра між Трампом і Зеленським поновилися. Сформувався такий робочий формат відносин, навіть попри попередні публічні конфлікти, можливо, навіть певну особисту неприязнь. Чи у вас склалося таке враження?
9: Ви знаєте, я завжди, коли йде мова про Трампа і американську політику, намагаюся уникати слова «кардинально», тому що сам Трамп вони, що для нього немає емоційна, він людина, яка може сьогодні сказати одне, завтра інше, потім прокинутися, встати не з тієї ноги і щось собі вирішити третє. Тому є такий обережний оптимізм, але він все ж таки у мене далекий від слова, ну, від терміну «кардинальні зміни».
7: ти був присутній чи не був?
9: Цього разу досить дивно все організували. Цього разу не створювали пул. І цього разу взагалі все було влаштоване так, що преса не заходить в овальний кабінет. У мене є кілька версій, бо завжди, коли приїжджав український президент, завжди український пул, який його супроводжує, заходив в овальний кабінет. Тобто у нас була можливість все бачити на власні очі. У нього була десь година. Година до того, як за розкладом у Трампа починалося зустріч в овальний кабінет. Тобто у нас була можливість все бачити на власні очі. У нього була десь година. Година до того, як за розкладом у Трампа починалося зустріч з Нетаньяху. І останнім часом Трамп полюбляє відповідати на запитання преси, причому на запитання, які взагалі не пов'язані з темою зустрічі. І це може бути 20 хвилин, може бути 25, там до півгодини. І уявіть, що коли приїжджає Зеленський, у нього є всього година. Це багато, але в принципі з української тематики це не багато. Зайшла би преса і почали би, як мої американські колеги, питати про Іран, питати про проміжні вибори. Вони би з'їли хвилин 25 щонайменше від зустрічі, коли можна було сісти і детально поговорити. Тобто моя основна версія, чому цього разу візиті, це саме тому, що хотіли максимально цей час використати. Це те, що я почув, і це те, що я зрозумів, чому цього разу візит був закритий.
7: А чи може бути це сигнал, що розпочалась якась рутинна робота насправді все ж таки щодо закінчення війни в Україні? Вже не гра на публіку, не якісь речі, сигнали там для Москви чи ще для чогось, а все ж таки якась вже координована позиція, пошук цієї позиції, пошук нових сценаріїв щодо закінчення війни.
9: У мене враження, що рутинна робота більше відбувається не на рівні Трампа, а на рівні умовних Віткова Кушнера, на рівні Рубіо. Віткув Кушнер мали приїхати і в Україну, і потім в Росію, Київ, а протягом найближчих, ну скажімо так, 2-3 тижнів. Це те, що обговорюється зараз неформально і немає чіткої дати. А коли ти їдеш до Трампа, то він зараз єдина людина, яка в принципі здатна, ну, дати кардинальні якісь рішення. Наприклад, Україна стикається з тим, що Трамп обіцяв ліцензії для виробництва патріотів, втім величезний процес, який може зайняти в мирний час до року переговорів з виробниками. І виробники можуть сказати: так, ми згодні, але після війни. Тобто треба, щоб особисто Трамп чи адміністрація Трампа на них надавила. Величезні проблеми з перехоплювачів на зимовий період. Теж про це, якщо хочете, поговоримо. Зимовий період. Теж про це, якщо хочете, поговоримо. Людина, яка може сказати, щось віддайте з наших запасів, зараз це Трамп. Це більше не міністр оборони, як було за Байдена. Не працює мирний процес. Ми всі зараз бачимо, що є цей формат переговорних груп. Хто би не приїхав? Ну, приїде черговий Мединський. Ну, скаже знову про витоки конфлікту. Єдина людина, яка може, і теж давайте про це поговоримо, погодити нові формати. Це лише Трамп. Тобто у мене враження, що те, що відбувалося зараз, це пошук великих рішень, і Трамп, в принципі, не вдається в те, як вони будуть виконуватися. А далі вже, оскільки президент сказав, то можна працювати з Хексетом, можна працювати з Рубіо, можна працювати з іншими американськими структурами і з бізнесом.
7: Так, а нащупали цей, новий сценарій? Путін надсилає сигнали, мовляв, ну, скажіть там в Вашингтоні щось на рахунок Анкоріджа, що там з тими домовленостями. От, власне, зараз архітектура цього сценарію, вона яка?
9: Те, що пролунало, воно довго лунало в кулуарах, що...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
9: Він, в принципі, не працює. Про це говорили те, що називається off-record. Зараз, буквально там кілька днів тому, про це сказав Рубіо і сказав відкрито, що старий формат не працює. Я почав особисто питати і в дипломатичних джерелах, і у відставних американських дипломатів, з якими я особисто спілкуюсь. Окей, а що можна знайти? Які варіанти можна знайти? Зачув, що українська сторона ставить питання про можливість, і в принципі з цим вони хотіли приїхати, умовно повітряного перемир'я, що Росія бачить, Росія відчуває, наскільки сильно по ній б'ють українські далекобійні удари, наскільки боляче, реально боляче, через бензин, через удари по НПЗ, і Україна тільки розширюватиме ці удари. І що Україна, в принципі, готова була обговорити умови, коли Росія припинила би удари по повітряні, по українських містах, взамін того, що Україна згорне свої удари. А наскільки ми почули за підсумками тієї зустрічі, цю тему навіть, ну, щонайменше публічно, за підсумками не згадували. Тобто, скоріш за все, або тут є різне читання, або, можливо, просто далі цю тему американці мають обговорювати з росіянами, і тому про це не кажуть публічно. Іншу історію, яку я чув, і це теж була українська пропозиція, тобто Україна, ну, Київ шукає варіанти. Україна висувала пропозицію звузити війну до вузької зони від 50 до 70 кілометрів по обидва боки кордону. Тобто тут я звертаю просто увагу, що раніше говорили, давайте буферну зону зробимо вздовж кордону. Починати з чогось треба, і давайте зробимо буферну зону, де не буде війни, де не буде бойових дій. Зараз Україна виходила з протилежною ідеєю. Давайте навпаки, заберемо війну з... Ми вже б'ємося за Донбас, давайте вздовж кордону, вздовж лінії фронту, вздовж лінії розділення, правильний термін буде, вздовж лінії фронту, 50-70 кілометрів проведемо, і будемо, ну, і там продовжиться війна. Але ми її локалізуємо. В принципі, ці дві ідеї, вони пов'язані. Якщо б було повітряне перемир'я, зрозуміло, що війна пішла би на землю. Ну, тобто, варіанти шукають зараз, але все одно залежить від Росії. Тобто, це не те, що Україна може запропонувати, Трамп охопитися і сказати, давайте так і буде. Я впевнений, що різні варіанти обговорювали. Я впевнений, що всі вже бачать і це вже визнають, ну, що, ну, дивіться, переговорів не було досить давно. Україна зараз каже, що давайте виходити навіть на тристоронні переговори до осені. Ну і що? До осені. Ну і що? Ну, приїде умовний Лавров, приїде навіть умовний Ушаков, ну, Дмитрієва пришлють. Ну, вони ж говоритимуть те саме. Сам факт того, що переговори відбудуться, він нічого не змінить в переговорному процесі. Тому зрозуміло, що шукають, ну, якісь нові підходи і нові формати. Заради чого зустрічатися?
8: А що ви скажете про зустріч Зеленського з сенаторами? Знаємо, що Сенат зробив перший крок до ухвалення нового пакета санкцій проти Росії та Ірану. І під час цього процедурного голосування законопроект, який, власне, активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем, похорони якого відбулися у Вашингтоні цього тижня, цей законопроект підтримали 86 сенаторів, 12 виступили проти. Але ухвалення цих санкцій, які ще процедури нас чекають?
9: Це хороше запитання. Ми вчора це запитання намагалися в Конгресі ставити. Те, що Сенат проголосує, і те, що Сенат затвердить, і тому, що це принципова позиція, і тому, що це об'єднало і демократів, і республіканців, і тому, що це, знаєте, така данина пам'яті Ліндсі Грему, який до останнього дня свого життя проводив переговори щодо цього законопроекту, тут у мене немає сумнівів. І політикум американський, і, в принципі, американська адміністрація, яка півтора року гальмувала цей законопроект, вони зараз гальму відпустять. Але найбільша небезпека, скажімо так, зараз в тому, що цей законопроект може використовуватися для того, щоб ще більше тиснути на Москву, але використовувати цей документ як предмет торгу. Знаєте, я з Одеси, цей анекдот був, коли вам шашечки або їхати, вам санкції або вам потрібен документ, завдяки якому можна було би ще більше притиснути Путіна. І, на жаль, те, що я чую, що частина американської команди знову ж таки дивиться на цей документ як на можливість торгуватися, як на аргумент для торгу. Тому... Навіть якщо буде Сенат, далі є Палата представників, і Палата представників або може проголосувати за інший текст, або може проголосувати і внести мільйон правок, або може проголосувати і цей момент. Або навіть якщо вона проголосує, текст буде іншим, не слово в слово, то далі створюється комісія, яка з двох текстів окремо має звести в один варіант, який йде на підпис Трампа. Тобто при тому, що вчора було таке реальне піднесення, без перебільшення в Конгресі, тому що Сенат близький до того, щоб проголосувати, і мій прогноз, що він проголосує, абсолютно невизначена частина, яка пов'язана із Палатою представників. І найгірше, чому це не визначено, якщо б була відмашка з Білого Дому, що ми готові, нам потрібен цей законопроект. Зрозуміло, що спікер Джонсон зібрав би голоси і Палата представників проголосувала би. Найгірше зараз те, що самій американській адміністрації він не дуже то й потрібен, бо він не дуже то й потрібен, бо він зв'язує її руки. Нагадаю просто тим, хто нас зараз слухає, чому півтора роки Лінсі Грем не міг пробити голосування за свій законопроект? Тому що Білий Дім каже, що санкції – це наш такий, знаєте, останній козир, і ми маємо самі вирішувати, коли ми їх запроваджуємо. І коли Конгрес прописує різні зараз формулювання, але санкції мають запроваджувати Конгрес, це викликає не просто ревнощі. Це викликає відчуття в американської переговорної команди, що у них забирають аргументи, у них забирають козирі. Тому, на жаль, при всьому піднесенні, знову ж таки, при тому, що прогнозую і відчуваю, і чую навколо себе і від політиків, і від експертів, що так, Сенат проголосує.
8: Текстом документа він надає президенту повноваження запроваджувати мита проти 5 найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також проти країн, які найбільше допомагають Росії обходити санкції. І тут агентство Bloomberg зазначає, що ухвалення документа може поставити під загрозу торговельні відносини США з Китаєм та Індією, адже ми розуміємо, що вони є найбільшими покупцями російських енергоресурсів. Як ви гадаєте, вже після того, як, припустимо, цей законопроект буде підписаний президентом, теж припустимо, що у такому вигляді, як він є зараз. Чи Трамп наважиться на запровадження мит проти цих країн?
9: Щодо Ірану, це була принципова позиція Трампа, що це має бути законопроект не тільки антиросійський, але санкції проти Росії, проти Ірану. Проект не тільки антиросійський, але санкції проти Ірану. Блюменталь, друг, співавтор, людина, з якою більшість своїх законопроєктів пропонував Грем, був категорично проти, але змушений був погодитися, щоб отримати голоси республіканців. Тобто, а інший момент, дивіться, як це працювало. Коли з'явився перший варіант законопроекту Грему, Грема десь в квітні минулого року, то перший текст говорив, що Сенат запроваджує санкції. Американський Конгрес запроваджує санкції. Запроваджуються санкції на рівні закону. Тобто м'яч був на рівні Конгресу. Це викликало абсолютно і ревнощі, і небажання приймати цей документ в американській адміністрації. Зараз про це вже відкрито кажуть. Грем приходив до Трампа і говорив, давайте ми перепишемо текст, давайте ми дамо вам можливість санкції запроваджувати або ні. Ти абсолютно права. А третій варіант, який з'явився зараз, який виносять на голосування, який запропонував вже Блюменталь після смерті Грема, що санкції все ж таки запроваджує Конгрес, а якщо американська адміністрація вважає, що вони не потрібні, або взагалі, або на якийсь період, що ми їх не вводимо, то має прийти хтось з Білого Дому в Конгрес і просто пояснити, а чому санкції не запроваджуються? Тобто, хоча б вводився механізм, коли це було не просто на розсуд Трампа, не просто він це сьогодні прокидається і вирішує санкції запроваджувати чи ні. Бо коли є папери, коли є бюрократична робота, коли представники адміністрації приходять в Конгрес і там в закритому чи у відкритому режимі пояснюють, чому так, чому ні, на який термін. Вони намагаються знайти компроміс. Компроміс між тим, щоб віддати Трампу якісь механізми, але віддати їх хоча би так, щоб не залежати від того, що Трамп їх просто потім взагалі не запровадить.
1: Ну, і я розумію, що тут ще є загроза, як би кажуть, про небезпеку, в тому, що це не буде, навіть якщо його ухвалять закон, він не буде прямої дії. Він дає право президенту, а президент вже вирішує, чи накладати санкції. Ну, і другий момент – це те, що туди підв'язали ще й санкції проти Ірану, я так розумію.
9: А давайте, це позиція американської адміністрації, особисто Трамп. Я не люблю слово санкції, я люблю слово мито, і давайте в подальшому їх використовувати. Тобто, по великому рахунку, коли використовується економічний механізм, який вводить доплату, як пропонував Грем, 500%, зараз, як пропоную в остаточному варіанті, 100% на товари, які надходять, наприклад, з Китаю. Ну, по суті, це санкції. Назвали їх красивим словом мито, тому що працює просто такий митний додаток. Тут неважливо, як це назвали. Тут важливо, дійсно, чи піде на це Трамп. Величезно, скоріш за все, ні щодо Китаю. І, скоріш за все, саме тому його команда настільки сильно билася, що автоматично віддайте нам їх в руки, а ми самі будемо вирішувати. Тому що це повністю підірвати стосунки з Китаєм. Пам'ятаєте торговельні війни, які Трамп пробував вести з Китаєм під час свого першого терміну? Ну, а це буде світова торговельна війна, якщо хочете. Після Ірану, який досі відгукується цінами, величезним подорожчанням для американської економіки, не тільки для американської, піти на величезну світову умовну торгівельну війну з Китаєм, ну, ніхто на це не піде. Тобто, тут величезне питання взагалі, як це може бути запроваджено, і у мене відчуття, те, що я чую в Конгресі, конгресмени і кажуть, що ми з цим законопроектом не хочемо розв'язувати ці війни. Ми цим законопроектом хочемо нарешті, і знаєте, вчора це якраз пролунало, коли конгресмени вийшли зі зустрічі з Зеленським. Вони сказали, ми цим законопроектом нарешті хочемо дати Білому Дому, Америці, або в американській адміністрації щось, чим вони можуть притиснути наших ворогів, чим вони можуть притиснути Росію, і чим вони можуть притиснути країни, які спонсорують Росію. Спонсорують завдяки тому, що вони купують нафту і нафтопродукти.
1: А що відомо про реакцію або можливі сценарії відповіді на прохання Зеленського передати Україні 300 ракет-перехоплювачів для систем Петріот? Ну, враховуючи той дефіцит, який зараз існує, я так розумію, такі ракети, власне надія на ці 300 ракет на час зими, вона є чи майже немає.
9: Тут треба бути теж дуже обережними з формулюваннями. Я бачу, що в пресі вже понеслося, що Зеленський просив у Трампа 300 ракет. Це про 300 ракет пролунало в інтерв'ю Зеленського агентству Axios, інтерв'ю, яке він дав по завершенні візиту. І там досить обережно сформульовано, що потреба України на зимовий період – це 300 ракет. Тобто, по-перше, давайте будемо обережними з тим, просив він у Трампа 300, чи він озвучив потребу України взагалі на зимовий період по 100 ракет на місяць. Тобто, 300 ракет, що попереду може бути 300 ракет, що попереду може бути важка зима. Виробництво ракет, якщо ми говоримо про ПАК-3, найсучасніші ракети для систем Петріот. Виробництво ракет минулого року, наскільки я пам'ятаю, їх було 620. Це все світове виробництво. Тобто, якщо Україна просила би 300 ракет ПАК-3 сучасних тільки собі на зиму, уявіть, це половина світового виробництва. Зрозуміло, що це нереально, і зрозуміло, що Сполучені Штати, наприклад, не могли би це віддати, тому що я говорив з колишніми заступниками американського міністерства оборони, з колишніми заступниками Пентагона, і ось за їхніми оцінками десь 800 тільки лишилося у Америки. До початку війни в Ірані було 2500. 2500, 2200, 2300, точні цифри засекречені, але це порядок цифр. І зараз у Сполучених Штатів залишається умовно 800, і Україна просить 300. Тобто тут можуть бути різні рішення. Коли ми кажемо про ракети-перехоплювачі для Петріотів, це можуть бути і ПАК-3, сучасні ракети, і ПАК-2, минула модифікація, але проблема з нею в тому, що вона не збиває російську балістику, вона не збиває іскандери, вона не збиває кинжали. Тобто, скоріш за все, знову ж таки, я не військовий експерт, але я спілкуюсь дуже тісно з військовими американськими відставними, зараз вже високого рангу. Те, що я чую, скоріш за все, Україна каже про різний дефіцит ПАК-3, і, скоріш за все, все ж таки говорить про те, як вона прорахувала свою необхідність мати ці ракети на своїх складах, щоб хоча б мати 100 ракет на місяць на тяжкий зимовий період. Але те, що Америка їх не може дати просто фізично, ну, це зрозуміло, це очевидно. Якщо їх на складах близько 800, і якщо їх виробляють 620 на рік, це величезні цифри.
1: Якщо ще повернутися до теми закулісся переговорів між Україною і США зараз, Ну, дуже показовим, мені здається, чи не показовим, власне.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так, але був Рубіо. Був Рубіо. Це свідчить взагалі про зміну якби такої тактики. Можливо, на заміну яструбам прийшли помірковані так сили. Чи про що це говорить?
9: Це хороше питання, і це, в принципі, те, чим займаються журналісти, коли або ти заходиш в овальний і ти дивишся, хто сидить. З українського боку це неймовірно цікаво, бо ви звернули увагу, зараз був Арахамія, якого не було в Овальному під час минулих переговорів і минулих турів. Тобто, з українського боку. Ми побачили Буданова, ми побачили Сибігу, українського міністра закордонних справ, ми побачили Кислицю, заступник міністра закордонних справ, але насправді основний переговірник, людина неймовірно фахова, людина до справ, але насправді основний переговірник, людина неймовірно фахова, людина до якої дослухається особисто президент, і ми побачили Арахамію. Умєров Паліса. Ось ми, типу, окреслили українську делегацію. Для мене було сюрпризом те, що з'явився Арахамія, який не був в минулих групах, коли зустрічалися з президентом Трампом минулі рази. І дійсно, з американського боку ми не бачимо людей, не те, щоб антиукраїнських, але людей, з якими навіть на особистісному рівні виникали конфлікти. Ми всі пам'ятаємо цей скандал в Білому домі. Тобто, дійсно, хотілося б, якщо робимо висновки, хотілося б вірити в те, що американська адміністрація теж робить висновки і теж більшу ставку зробить на Рубіо, такого стриманого емоційно. Те, що Віткоф і Кушнер, люди, які як проводили, так і проводитимуть технічні переговори з Україною і з Росією, це не змінилося і не зміниться. Президент Трамп любить говорити про карти, у нього в колоді або у нього на руках, в тих картах, які у нього є, у нього немає інших козирів, у нього немає інших переговірників. Але дійсно, по відчуттях і по внутрішніх розмовах, те, що був Рубіо, те, що не було Венса, хоча б дає надію. Ми не знаємо, що там відбувається насправді, але хоча б дає надію на те, що саме відомство Рубіо могло би відповідати надалі за Україну. Якщо так буде, могло би відповідати надалі за Україну. Якщо так, з Держдепартаментом Україні буде набагато легше вирішувати поточні питання.
8: Під час зустрічі з Трампом Зеленський намагався переконати Трампа, що Росія допомагає Ірану. Як аргумент він наводив те, що Україна нанесла удар по ірансько-російській логістиці в Каспійському морі. Як в Америці ставляться до цього?
9: Знаєте, Україна завжди шукає аргументи про Україну. Я коли чую розмови, коли приїжджає будь-яка українська делегація, вони хочуть знайти щось, чим вони могли би достукатися до американських політиків, американського політикуму і до самих американців. І тому, коли, наприклад, були переговори щодо корисних копалин в Україні, то не просто приїжджали і говорили, давайте підпишемо цей договір. Говорили, що дивіться, якщо ми зараз його не підпишемо, Путін піде далі, Путін захопить родовище, і він віддасть їх Китаю. І ось цей аргумент, що Китай, діями якого набагато більше іноді навіть стурбовані американські конгресмени, ніж діями Росії, це теж правда. Вони часто в Китаї бачать більшу загрозу світову геополітичну. Він спрацьовував, він відкривав двері. І я до цього аргументу повертаюся для того, щоб показати українську логіку. Україна завжди намагається говорити не просто «допоможіть нам», це вже не працює. Це працювало в перші роки війни, це працювало за адміністрації Байдена, коли дійсно ми приходили і говорили «допоможіть». І щиро відгукувалася американська адміністрація. Зараз, знаєте, цей термін з'явився «транзакційний», «transactional», те, що кажуть англійською, який дає зрозуміти, що американська політика перестала бути ідеологічною і що вона стала такою більш розрахованою, більш бізнесовою. Україна знаходить завжди ті аргументи. Тому я не думаю, що це щось, що Україна могла би зробити конкретно. Але по великому рахунку це просто аргумент, що дивіться, це не тільки про нас. І навіть не тільки про Росію, яка з нами воює і яка вбиває наших людей. Це і про ворогів Америки. Це і про те, в чому зацікавлені ви, в зміні світового порядку, в тому, щоб нарешті розібратися з Іраном. Тому я думаю, що це був просто красивий аргумент для того, щоб ще раз сказати, що все в світі пов'язано на союзників і на ворогів, на загрози і на якісь кроки, які треба зробити для того, щоб з цими загрозами розбиратися. Тому це такий був, знаєте, аргумент, який Україна використовує постійно, щоб показати, справа не тільки в нас.
7: На цьому будемо ставити крапку. В нашому ефірі був Дмитро Анопченко, український журналіст, акредитований при Білому домі. А з вами були Лариса Задорожна і
8: Дар'я Юрєва. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
6: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Наизнанку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вночі атакували Харків. Після ракетного удару по Балаклії спалахнула пожежа. Юний харків'янин пройшов 6 найвищих вершин України за один день. Подробиці в випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: В ніч проти 1 серпня російські терористи завдали 5 ударів по Харкову. За даними начальника облвійська адміністрації Олега Синігубова, перший удар ворожого дрону стався о 20:17. Удар 9-поверхового будинку у Салтівському районі Харкова. Близько 9-ї вечора стався повторний удар дрона теж у Салтівському районі. Минулося без постраждалих. Від приліту 3-го безпілотника у Немишлянському районі о 21:15 поранені дістали троє жінок, їх шпиталізували. Четверта атака сталася о 22:20 у Київському районі. У 5-те ворог вдарив безпілотником о 23:15 по Шевченківському району міста. Унаслідок удару спалахнула пожежа на території АЗС. Вогнеборці ліквідували наслідки обстрілу. На цій локації минулося без постраждалих.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківщини. Як інформує обласний главу ДСНС, російський безпілотник завдав удару по Дергачах, спричинивши пожежу площею 1000 квадратних метрів у складській будівлі. Окупанти завдали удару і по Богодухову. Внаслідок влучання дрона в дах навчального закладу виникла пожежа на площі 20 квадратних метрів. Люди не постраждали. У Михайлівці Чугуївського району від влучання безпілотника горіло поле зі стиглою пшеницею на площі 5 гектарів. Вчора вранці 3 російські керовані авіабомби впали на околицях Світличного, повідомляє керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Ворожий удар по Балаклії стався поблизу 2 комунальних одноповерхових будинків. Один із них зазнав значних пошкоджень, інший – часткових, повідомив очільник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. На місці удару виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів. Її ліквідували, поранених немає.
2: Новини з фронту.
1: Інтервенти 17 разів протягом доби атакували у районах Стариці, Западного, Дворичанського та обік Лиману, Ізбицького, Устинівки, Колодязного, Радківки і Хатнього на південно-слобожанському напрямку фронту. На Куп'янському напрямку штурмових дій ворога не було, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. За даними штабу 16-го армійського корпусу, на Харківському відтинку фронту за добу росіяни втратили 40 військових та 214 одиниць техніки і озброєння, завдали 3 авіаудари по позиціях сил оборони, здійснили 83 обстріли та застосували 109 дронів камікадзе.
2: Спорт.
1: 10-річний Іван Гончаров із Харкова встановив унікальний рекорд України в категорії туризм – особисті досягнення. Хлопець пройшов увесь Чорногірський хребет за один захід, підкоривши усі 6 найвищих вершин українських Карпат. Маршрут юного рекордсмена розпочався в селі Ясиня на Закарпатті, а фінішував

0: Нішував він у селі Дземброня на Івано-Франківщині. Загальна тривалість безперервного сходження склала 15 годин 44 хвилини, інформують вікна. За цей час юний рекордсмен здолав 6 найвищих гір України – Говерлу, Бребенескул, Піп-Іван Чорногірський, Петрус, Гутин-Томнатик і Ребра. Результат юного харків'янина офіційно внесено до єдиної бази рекордів України. Іван займається спортом у харківському Металісті, тому готувався до випробування заздалегідь. Хлопець тричі на тиждень пробігав дистанцію у 10-12 кілометрів. Під час сходження його супроводжував батько. Експерти зазначають, що пройти таку дистанцію без перерви у 10-річному віці – це унікальний випадок для українського дитячого туризму.
1: Погода.
0: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура 26-31 градус. Донатьте на потреби української армії, довіряйте тільки надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Під час нашої минулої зустрічі ми говорили про те, яких питань та коментарів варто уникати, коли ви спілкуєтеся з військовими. Сьогодні будемо розбиратися, як побудувати конструктивний, підтримуючий та етичний діалог з людиною, що служить у війську. І почнемо з найголовнішого – як подякувати. Що робити, якщо не вистачає слів, складно їх підібрати через емоції, або ви просто розгубилися? Достатньо простої, але щирої фрази «Дякую за службу». До речі, подякувати можна і без слів, привітно посміхнувшись або використавши жест «завдяки тобі», приклавши руку до серця. Головне – бути відкритим, щирим та не боятися поділитися своїми емоціями. Однак пам'ятайте, що ваші занадто активні емоційні прояви та формулювання на кшталт «ви герой», «ви приклад мужності», «ви даєте впевненість у завтрашньому дні» не завжди сприйматимуться позитивно. Ви не знаєте, що конкретно відчуває людина перед вами. До того ж, навішування ярликів та відповідальності – не те, що здатне підтримати та надихнути. Замість патетичних епітетів простими словами скажіть, що вдячні Збройним силам України та що вам спокійніше, бо вони боронять нас від ворога. Навіть якщо ви переживаєте за умови служби військових та хочете висловити своє захоплення їх стійкістю, уникайте драматизації та псевдобатьківських фраз. «Як мені шкода вас! Як же складно бути в окопах взимку! Не уявляю, як можна таке витримати!» Це звучить як щось зверхнє, розпачливе та водночас знецінює реальність військового. Забудьте про слово «жертовність». Ніхто з тих, хто перебуває на фронті, не є жертвою та не хоче жертвувати. Наші воїни націлені на перемогу і ніяк інакше. Зайве нагадувати, що повага до особистих кордонів є беззаперечною основою будь-якого спілкування. Особливо важливо це під час взаємодії з людьми, що перебували у небезпечних умовах для життя та дуже чутливі до усього неочікуваного та стороннього, що може потенційно вплинути на їх кордони – і психологічні, і фізичні. Тож, суворо заборонені будь-які раптові дії – обійми, доторки, раптові рухи, початок контакту, коли військовий обернений до вас спиною. Будьте передбачувані та делікатні. Скажіть про свої наміри. Дійте, лише отримавши дозвіл. Це, до речі, стосується і найближчих людей. Військові особливо чутливі до своїх кордонів навіть з сім'єю та друзями. І це нормально. Відмовтеся від порад та утримайтеся від того, аби ділитися своїм баченням ситуації. Диванна експертиза не буде корисною людині, що профільно займається своєю справою. А ось провокацією конфлікту та напруги дуже просто. Коли ви зустрічаєте людину, що має ознаки поранення, втратила кінцівку або кінцівки, має протез, має зміни зовнішності, то найважливіше – не відводити очей. Ви побачили людину, це зрозуміли не тільки ви. Людина, що тепер відчуває себе невидимкою або зайвою, знає, що ви її побачили. Коли ви відводите очі, це сприймається та переживається надзвичайно дискомфортно та болісно. Отже, що робити? Після того, як ви встановили зоровий контакт, подайте військовому знак, що ви його бачите та вдячні йому. Притисніть руку до серця, кивніть головою, скажіть «дякую». Це надзвичайно просто і так само – надзвичайно цінно. Тож, будьте щирими, будьте активними і дякуйте. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
2: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює Радіо Накипіло. Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на USQA.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза,
1: рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Booking для внутрішньо переміщених осіб. У Харкові створили онлайн-платформу вибору житла для переселенців. Платформа називається «Поруч». І тут все влаштоване за принципом відомого сайту для бронювання готелів та апартаментів для відпочинку чи відряджень.
1: Можна відфільтрувати за регіоном, за близькістю до школи або лікарні, наявністю транспорту, побачити світлини кімнат, вбиралень і кухонь, а ще скільки вільних місць є зараз і врешті забронювати.
0: Здебільшого на платформі «Поруч» зараз гуртожитки або МТП, яких називають місця тимчасового проживання для переселенців. Та чи гарантує бронювання через цю платформу те, що умови в обраних варіантах будуть хорошими? Спойлер – ні.
1: Утім, автори ідеї планують найближчим часом додати на платформу ще й опцію відгуків, а відтак – рейтингів. Наш сьогоднішній репортаж із транзитного центру для переселенців у Харкові, де вже встановлено монітор платформи «Поруч». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Транзитний центр, куди звозять евакуйованих з прифронтових громад, розташований в одній зі шкіл Харкова. Велике подвір'я нагадує мурашник. Швидка, кілька бусиків евакуаційних екіпажів, які щойно привезли людей із Шевченківської громади, великий намет із гуманітарною допомогою. І все в сумках, валізах, пакетах та коробках.
1: Осередок і скупчення такого різного, але такого однакового болю. Всі ці люди, їх тут понад сотню, не знають, чи колись ще повернуться додому.
0: Ми просимо провести нам невеличку екскурсію серед цього натовпу Сергія Мусієнка, координатора транзитного центру.
3: Попередньо, коли людина потрапляє до нас, ми садимо її до нас на реєстрацію на стіл. Наші реєстратори реєструють людину.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Чи яка допомога потрібна, чи потрібно поселення, чи є телефон, чи документи. Тобто ми всі ці потреби виявляємо одразу, реєструємо, надаємо талончик. Це медична команда. Тут можуть видати всі необхідні ліки, послухати. Тут у нас організація «Червоний Хрест». Вони видають постільну білизну та гігієну. Тут поселяємо людину, якщо їй потрібне поселення. Також можемо купити квитки по всій Україні, якщо це потрібно людині. Також департамент сидить. Дівчата виписують довідку, що людина евакуйована. Це для того, щоб людина отримала собі статус ВПО. Тобто її виписує довідку, людина вже йде до ЦНАПу і отримує собі ВПО.
5: І сюди приходять як люди, яких вивезли евакуаційні екіпажі, так і самозвернення, правильно
3: так,
5: розумію?
3: Так, в нас тут дві евакуації, скажімо так, це централізована евакуація силами волонтерів благодійного сектору і самостійна евакуація. Також люди, коли до нас прибувають, вони можуть отримати гаряче харчування, водичка, печиво, кава та чай. Благодійна організація «СхідСОС» – це і юридична допомога, і допомога кейс-менеджера, і соцдопомога.
5: Смачного.
3: Тут люди, так, кушають. Ну, і тут саме грошова допомога у вигляді 12300 на людину.
5: Це кожна людина, яка сюди приходить і проходить всі етапи оформлення, приходить сюди по гроші?
3: Так. Одразу ми, коли реєструємо людину, ми покроково розказуємо людині, що як робити. Тобто людина заходить сюди, тут є і юридична допомога, якщо, наприклад, втрачені документи або ще щось. Тобто можуть з юридичної точки зору там проконсультувати людину, також і реєструють саме на грошову допомогу.
0: Телефон і просить допомогти вставити сім-карту в інший.
5: Звідки ви?
6: Бурлук.
5: Бурлук? Сам Бурлук, да?
6: Ні, Фьодоровка.
5: А, Бурлуцький район.
6: Бурлук.
1: На ліжку навпроти пенсіонерка зі Слатиного Дергачівської громади. На третьому ліжку 81-річна пані Клавдія.
5: Розкажіть, звідки ви?
7: Город Куп'янськ, вулиця Українська, 47. Ну там уже нема нічого, вже розбили. Я з Куп'янська переїхала в Богуславку, з Богуславки переїхала в Ізюм. Із Ізюма вже привезли сюди, у Харків.
5: А тепер куди ви будете переселятися?
7: Тут у Харків, як Златіно чи як воно, якось тут. чи за Лютіна, я кажу.
5: В гуртожиток поїдете в Харкові,
7: ну, там
5: так?
7: Не гуртожик, там, ну, пансіонат якийсь.
5: Ага, для літніх людей,
7: да,
5: мабуть,
7: да,
5: так?
7: Да, да.
5: І ви оце чекаєте,
7: ну,
5: туди,
7: да,
5: їхати?
7: Ну так, вони ждуть, може там що міста освободяться, чи ну хто.
6: Ми вже 4 дні.
7: Угу. Ми тут ждемо з четверга.
5: Ну а з Ізюма ви вирішили виїжджати, бо і там вже зараз,
7: ну, да,
5: прилітає.
7: Ну так, там страшне, так, да, що туди.
2: Станція «Держпром».
0: Від початку липня транзитний центр переповнений. На день зараз сюди прибуває зо 200 переселенців. Активно виїздять Шевченківська та Дергачівська громади, де оголосили обов'язкову евакуацію.
1: Житла потребують не всі евакуйовані. Частина їде до знайомих, родичів чи друзів або винаймає житло. Приблизно 10% за підрахунками аналітиків Координаційного гуманітарного центру потребуватимуть допомоги з пошуком житла. Саме для них тут встановили великий монітор на стійці, де можна обрати варіанти, демонструє директор з цифрової трансформації Координаційного гуманітарного центру Богдан Яхно.
8: Це платформа «Поруч». Насправді її розробка почала ще минулого року. Це був запит від Мінсоц. Насправді це найскладніше, мабуть, рішення в житті людей. Прийняти його, залишити все своє життя, все, що вони здобули за нього, і почати все спочатку. Є велике питання в тому, що в людей немає розуміння, що буде далі, коли вони погодяться на евакуацію. Тобто ця платформа є одним з інструментів, який має надати відповіді на це, щоб людина ще до початку евакуації могла її відкрити, наприклад, себе вдома, подивитись, обрати населений пункт або область, яка їй подобається, відкрити МТП, наприклад.
5: Давайте розшифруємо для тих, хто не знає цієї абревіатури.
8: Тимчасового проживання.
5: Місця тимчасового проживання, тобто фактично гуртожитки, правильно?
8: Так, зазвичай це гуртожитки можуть бути приватні, так само певні установи, які також додаються сюди потроху степесті.
5: І тут у них є номери.
8: Так, в рамках безпеки ми не вказуємо адресу, це було умова Мінсоцу, але є населений пункт, є опис, фотографії, є кількість місць і також є інформація по інфраструктурі, що також для багатьох людей є досить критичними питаннями прийняття цього рішення.
5: Наприклад, до вас би підійшла зараз людина, переселенка, і запитала, що ви можете мені порадити? Порадьте якісь з цих гуртожитків і розкажіть про нього, спираючись на

0: платформу?
1: Так, звісно. Насправді більша частина людей намагається залишитись якомога ближче до своїх домівок. Це досить стандартно. Я би сказав, 80% людей, які потребують допомоги з поселенням в Харківській області, вони дають перевагу залишитись в Харкові або в області. Але всі інші також, якщо є багато випадків, коли у вас є родичі, наприклад, у Рівному і так далі, і ви хочете знаходитись ближче до них. Відповідно, ми обираємо фільтр, як я сказав, ну давайте Рівненська область.
0: Рівненська область, населений пункт Хрінники, наскільки я бачу. Тут є 28 вільних місць в 11 кімнатах.
1: Знов, навіщо? Кількість вільних кімнат – це дуже важливий критерій відповідно до чинного законодавства України, тому що, наприклад, родини ми маємо селити разом в окремих кімнатах і не відселяти додаткових людей.
0: Школа, відповідно, знаходиться на відстані до 3 кілометрів, шкільний транспорт – до 1 кілометра, дитсадок, магазин, державні послуги, зв'язок, пошта, транспорт, медзаклади, працевлаштування. І отак ми можемо, наприклад, бронювати.
1: Після того, як ви натиснете кнопку «Забронювати», далі є відповідно номер гарячої лінії, куди ви телефонуєте і кажете унікальний номер цього закладу.
0: Богдане, що обирають здебільшого зараз люди, яких ми бачимо тут в транзитному центрі? Ну, от за вашими спостереженнями.
1: Найбільше, ну, як я сказав, обирають саме місто Харків. Тут, насправді, хочу подякувати представникам влади і представникам міжнародних організацій. Ну, ви зараз бачите, що кожного дня тут приймається більше 200 людей. І це великий виклик для нашої області. І, на щастя, дуже активно відкриваються зараз нові місця, гуртожитки і так далі. Але, знов, питання в тому, що, наприклад, відкрити якийсь об'єкт, цього недостатньо потрібно. Обладнання, меблі, постільна білизна і так далі. Тобто це ось так, на жаль, не відбувається.
0: За останній час могли би ви дати свій аналіз інформації, звідки здебільшого люди зараз евакуюються, які це цифри?
1: Якщо ми кажемо з початку цього місяця, це більше 3300 людей вже пройшло саме через транзитний центр в місті Харків. Більше 950 людей – це Шевченківська громада. Друге на сьогодні в рамках громад – це Дергачівська. Там 500 плюс людей за цей місяць пройшло. І після цього йдуть Великобурлуцька, Вільховацька та Овчанські громади. Там приблизно по 300 людей. Це умовно. І з цих 3000 людей десь 10% потребують допомоги з поселення. Була велика проблематика в тому, що в кожного є окремий перелік цих об'єктів, кількості вільних місць, що вони потребують і так далі. І коли ти пробуєш це поєднати, воно зазвичай не сходиться, на жаль. Тобто зробити єдине джерело інформації, правда, це один з викликів, який ми покриваємо цією системою. Якщо, знаєте, є СМС з інформацією про евакуацію та з номером гарячої лінії, туди незабаром додадуть посилання на цей сайт. Далі так само у нас є команди, в яких є планшет, які можуть заїжджати в населений пункт, де ми кажемо, може бути проблема зі зв'язком, або так само ми розуміємо, що багато людей похилого віку, і у них просто немає можливості відкрити це. Так само вони під час інформування можуть показати їм і допомогти зробити цей, як я сказав, найскладніший вибір у житті.
2: Станція Держпром.
3: Ми їдемо на Салтівку до гуртожитку одного з харківських вишів подивитися, як облаштувалися люди, які знайшли собі це житло саме через платформу «Поруч».
4: На другому поверсі гуртожитку нас зустрічає Віра Мовчан. Ми заходимо у світлу та чистеньку кімнату, де з нами вітається старша сестра пані Віри. Вони мешкали в сусідніх селах Вовчанської громади.
5: От дивіться моя хатинка. З трьох сторін криша розбита, і від дощів потолок частково впав, і всі вікна вибиті. У мене 2 каби впало по сторонах, і воно вибило з 2 сторін вікна.
3: Пані Віра показує нам з телефона свій побитий будиночок та кота, який зустрів її, коли вона приїхала по речі.
0: Розкажіть, звідки ви?
5: Вовчанська громада, село Сосновий Бір.
0: Коли ви виїхали і після чого вирішили?
5: Я виїжджала 2 рази у 24-му році, коли почався наступ на Вовчанськ. Побула 3 тижні кругом тут, у дочки, там, тьоті. Я вибачаюсь, звісно, я як згадую про це.
4: Про дім жінка розповідає зі сльозами на очах і увесь час перепрошує за них.
5: А потім без дому якось погано, там коти, собака залишилися і через 3 тижні повернулася. Питаюся свої емоції трохи стримати. І так я й залишилася там, і 24-й рік, і 25-й. А в нас же ж бойові дії йдуть, уже Вовчанськ і трохи ж там села рядом захопили. Тоді ще було, може, хоч кілометрів 12 від лінії фронту моє село. А от дронів не втечеш, я поки почую той дрон, а він вже надо мною. Куди тікати, як такі замети кругом? Ну, доводилося зимувати й далі. Ходила і до наших хлопців військових, там заряджала павербанк, у телефон скачувала хоч якісь новини. Ну, понімаєте, там і продукти вже закінчувалися. Макарони є, а мазати їх нічим. Ну, ні ковбаси, ні яйця, ні молока, нічого вже там не було. Хліб питалася пекти сама, поки генератор не поламався. А тоді вже прийшлось приспосаблюватися, жарити в сковороді хліб. Хорошо, що газу хватало, балонний газ, його вистачило мені.
0: Пані Віро, розкажіть, як ви за допомогою чого шукали житло і чи задоволені ви житлом?
5: Ну, шукала я по інтернету, спочатку позвонила на гарячу лінію, мені дали телефон, щоб я програму подивилась поруч. Я кажу, вишить мені і вайбер. Да, мені вислали, я стала роздивлятися всі гуртожитки. Ну, вбивала там своя область, по області дивилася, і сільська місцевість, і в Харкові дуже багато гуртожитків. Ну, остановились на цьому, того, що моєї сестрички недалеко дочка живе. Тут дві зупинки і все, вона приїжджатиме в гості, бо наш інвалід, треба провідувати її. Разом зі мною вона зараз живе, де я ж там за нею придивлюся, чи їсти зготовлю.
0: Коротше, ви вибрали те, що ближче.
5: Те, що ближче, ми вибрали. Вибор там легко робити. Користуватися смартфоном вміючи, так що там вибирати. Багато фотографій там на кожен гуртожиток. Подивитися можна. І умови у кімнатах, туалет, кухня, все це видно по всіх гуртожитках. Ну і за те, що він найближче і що 5 поверхів, моя сестра може сюди легко добратися, не на 9-й же йти, як є гуртожитки, і обіцяли тільки 9-й поверх.
0: Але ремонт вам тут довелося самотужки робити.
5: Звичайно, умови були жахливі, в таких ми не можемо жити. Вирішили потратитися своїми силами, склалися з сестрою, зробили ремонт. За десь тиждень, може 10 днів пішло на цей ремонт. Поступово наймали людину, заплатили.
0: Ви безкоштовно тут живете?
5: Безкоштовно.
3: Посилання на платформу «Поруч» ми лишимо в описі цього матеріалу на сайті «Радіо Накипіло» та у соцмережах.
4: У координаційному гуманітарному центрі, представники якого її розробляли, певні, цей ресурс має позбавити людей одного з найбільших страхів – страху невідомості. Побачити, куди їдеш і де житимеш, хоч трохи полегшує надважкий процес переселення. Це була сьогоднішня станція «Держпром». Наступного тижня я, Марія Малєвська,
3: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція «Держпром».

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Музика на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Людина. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+, та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: свіжий вдих.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо «Накипіло».

Нова музика на радіо Накипіло. День у Харкові. Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Танок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Радіо накипіло.
1: Росіяни не припиняють терор цивільного населення Харківщини. У Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами будинок у центрі міста. Харківські депутати вирішили заохотити спортсменів. Детально далі у випуску. У студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Інтервенти продовжують терор цивільного населення. Сьогодні об 11:08 зафіксовано влучання реактивного безпілотника типу «Шахед» у Шевченківському районі Харкова, повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Унаслідок удару спалахнула складська будівля. Як інформує голова наглядової ради видавничої корпорації РНК «Ранок» Віктор Круглов, загорівся склад із підручниками видавництва «Ранок». Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, жертв та поранених немає.
2: Харківщина.
1: Сьогодні о 8:20 російські війська завдали удару дроном по центральній частині Ізюма, повідомили в місцевій військовій адміністрації. Влучання сталося по відкритій місцевості, пошкоджене скління 11 приватних житлових будинків. Для повторного удару о 8:43 росіяни застосували ракету-дрон типу «Бандероль». Удар прийшовся в районі приладу будівного заводу. Виникла пожежа складської будівлі на території непрацюючого підприємства. Минулося без постраждалих. Сьогодні вранці російський FPV-дрон на оптоволокні атакував карету швидкої медичної допомоги у Золочеві. Автівка зазнала пошкоджень, люди не постраждали, інформує очільник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Вночі росіяни вдарили дроном молнія по домоволодінню у селі Одноробівка Золочевської громади. Пошкоджень зазнали приватний будинок та господарчі споруди, люди не постраждали. Трьома молніями окупанти вдарили по домоволодінню у селі Клинова Новоселівка, знищивши приватний будинок та господарчі споруди. Інформація про постраждалих не надходила. Як повідомив очільник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, у районі Балаклії внаслідок вибуху російського вибухонебезпечного предмету сталося займання лісового масиву. Рятувальники локалізовують та ліквідовують пожежу. За даними очільника Малоданилівської громади Олександра Голубова, унаслідок нічних ударів постраждав 37-річний чоловік. Навіть уламки, які падають після роботи засобів протиповітряної оборони, можуть становити серйозну небезпеку та завдати значної шкоди здоров'ю, зазначив очільник громади. На вулиці Мироносицькій триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого унаслідок російських обстрілів. Як інформує прес-служба Харківської міськради, будівельники вже демонтували зруйновані конструкції, облаштували прикриття на 4 поверхах, відновили перегородки, зміцнили стіни, змінили пошкоджені вікна та провели частину внутрішніх оздоблювальних робіт. Наразі у будинку виконують внутрішньо гіпсокартонні та штукатурні роботи, а також монтують металеві конструкції, які стануть основою для подальшого утеплення горища.
2: Спорт.
1: На позачерговій сесії Харківської міськради депутати ухвалили рішення збільшити розмір грошових винагород для спортсменів за високі досягнення. Як інформує мерія, нагороди отримуватимуть харківські спортсмени, які посіли призові місця на міжнародних змаганнях у складі національних збірних України, зокрема на європейських та всесвітніх іграх, юнацьких олімпійських іграх, чемпіонатах світу з Європи, з олімпійських і неолімпійських видів спорту серед дорослих. Передбачені премії за участь в олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх. За призові місця на цих змаганнях спортсмени отримують 150 тисяч гривень за золото, 100 тисяч гривень за срібло, 80 тисяч за бронзу. Окремі виплати передбачені за четверті-шості місця та за сам факт виступу на іграх. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте «Радіо Накипіло».
0: Новини на «Радіо Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: Поспішайте за літніми знижками в «Юск».
4: У «Юск» стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого «Юск».
3: Подробиці на «Юск.ua».
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: стоїш, один лиш крок.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Набери мене в ніч, я чекаю тебе завжди.

0: Будинок у центрі міста харківські депутати вирішили заохотити спортсменів. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
1: Про головне.
0: Інтервенти продовжують терор цивільного населення. Сьогодні об 11:08 зафіксовано влучання реактивного безпілотника типу «Шахед» у Шевченківському районі Харкова, повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Унаслідок удару спалахнула складська будівля. Як інформує голова наглядової ради видавничої корпорації РНК «Ранок» Віктор Круглов, загорівся склад із підручниками видавництва «Ранок». Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, жертв та поранених немає.
1: Харківщина.
0: Сьогодні о 8:20 російські війська завдали удару дроном по центральній частині Ізюма, повідомили в місцевій військовій адміністрації. Влучання сталося по відкритій місцевості, пошкоджене скління 11 приватних житлових будинків. Для повторного удару о 8:43 росіяни застосували ракету-дрон типу «Бандероль». Удар прийшовся в районі приладу будівного заводу. Виникла пожежа складської будівлі на території непрацюючого підприємства. Минулося без постраждалих. Сьогодні вранці російський FPV-дрон на оптоволокні атакував карету швидкої медичної допомоги у Золочеві. Автівка зазнала пошкоджень, люди не постраждали, інформує очільник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Вночі росіяни вдарили дроном молнія по домоволодінню у селі Одноробівка Золочевської громади. Пошкоджень зазнали приватний будинок та господарчі споруди, люди не постраждали. Трьома молніями окупанти вдарили по домоволодінню у селі Клинова-Новоселівка, знищивши приватний будинок та господарчі споруди. Інформація про постраждалих не надходила. Як повідомив очільник Балаклі міської військової адміністрації Віталій Карабанов, у районі Балаклії внаслідок вибуху російського вибухонебезпечного предмету сталося займання лісового масиву. Рятувальники локалізовують та ліквідовують пожежу. За даними очільника Малоданилівської громади Олександра Голубова, унаслідок нічних ударів постраждав 37-річний чоловік. Навіть уламки, які падають після роботи засобів протиповітряної оборони, можуть становити серйозну небезпеку та завдати значної шкоди здоров'ю, зазначив очільник громади.
1: Харків.
0: На вулиці Мироносицькій триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого унаслідок російських обстрілів. Як інформує прес-служба Харківської міськради, будівельники вже демонтували зруйновані конструкції, облаштували перекриття на 4 поверхах, відновили перегородки, зміцнили стіни, змінили пошкоджені вікна та провели частину внутрішніх оздоблювальних робіт. Наразі у будинку виконують внутрішньо гіпсокартонні та штукатурні роботи, а також монтують металеві конструкції, які стануть основою для подальшого утеплення горища.
1: Спорт.
0: На позачерговій сесії Харківської міськради депутати ухвалили рішення збільшити розмір грошових винагород для спортсменів за високі досягнення. Як інформує мерія, нагороди отримуватимуть харківські спортсмени, які посіли призові місця на міжнародних змаганнях у складі національних збірних України, зокрема на європейських та всесвітніх іграх, юнацьких олімпійських іграх, чемпіонатах світу з Європи, з олімпійських і неолімпійських видів спорту серед дорослих. Передбачені премії за участь в олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх. За призові місця на цих змаганнях спортсмени отримують 150 тисяч гривень за золото, 100 тисяч гривень за срібло, 80 тисяч за бронзу. Окремі виплати передбачені за 4-6 місця та за сам факт виступу на іграх. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак One.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо «Накипіло».

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18:00. Loft Stage. Нова програма. Припинити нити! Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки.

0: та година.
1: Реклама на радіо накипіло.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

0: П'ята година. Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Місто Сонця слухає радіо Накипіло.

0: машин. Місто чекає таємних вечірок і обирає, де ти перетнеш метро.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російська терористична армія вдарила по українській культурі. На Куп'янському напрямку спостерігається затишшя. У Харкові англізували знаменитий географічний знак. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні вранці реактивний безпілотник типу «Шахет» влучив у склад, що розташований у Шевченківському районі Харкова. Прицільний удар прийшовся по найбільшому логістичному хабу видавництва «Ранок», яке є місцем зберігання продукції мережі «Книголенди», видавництва «Ранок» та низки інших видавців, які також входять до групи компанії видавничої корпорації РНК «Ранок». Це тисячі найменувань книжок і сильний удар по галузі, по українській культурі, по людях, які читають українські книжки, розповів журналістам Суспільного голова наглядової ради корпорації Віктор Круглов. За його даними, загиблих немає, а от склад відновленню не підлягає. Загоряння сталося на площі близько 10 тисяч квадратних метрів. Орієнтовні збитки можуть сягати 300 мільйонів гривень. Знищені кілька мільйонів книжок, серед яких шкільні підручники, що мали надійти до навчальних закладів до 1 вересня. Видавці повідомили, що робота сайтів «Книголенду» та «Ранку» допоки призупинена на прийом нових замовлень.
2: Харківщина.
1: Російсько-терористична армія не припиняє практично цілодобові атаки на цивільне населення Харківщини. Сьогодні опівдні ворожий FPV-дрон атакував сільгоспідприємство у Золочеві, інформує начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Унаслідок удару осколкове вогнепальне поранення лівого

0: була мислі її, що спричинило загоряння відкритої території. Силами рятувальних підрозділів пожежа ліквідована. У Дергачах окупанти вдарили і вчора пізно ввечері трьома шахедами. Унаслідок влучань пошкоджень зазнали дві адмінбудівлі, складські приміщення приватного підприємства і три домоволодіння. Минулося без постраждалих.
1: Новини з фронту.
0: Генштаб вже більше доби фіксує затища на Куп'янському напрямку. Сьогодні на цьому відтинку фронту не спостерігалося спроб ворога просуватися. На південно-слобожанському напрямку загарбники 9 разів намагалися прорвати оборону у районах Стариці, Ізбицького та Іващиного.
1: Харків.
0: У Харківському саду імені Тараса Шевченка провели модернізацію відомого географічного знаку «50-та паралель». Як інформує громадська організація «Деколонізація Україна», з пам'ятного знаку повністю прибрали напис мовою країни-агресорки, замінивши його на варіант англійською мовою. Нагадаю, цей пам'ятний знак відкрили 10 червня 10-го року. Сам знак виконаний у вигляді переривчастої лінії з бронзових плит, посеред якої встановлено великий бронзовий глобус із позначенням відомих міст світу та відстани від них до Харкова. Зазначу, що Харків – найбільше місто на 50-й паралелі північної широти.
1: Погода.
0: На завтра регіональний гідрометцентр прогнозує малохмарну погоду без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 13-18, завтра в день 28-33 градуси. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
2: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18:00, «Лофт Стейдж». Нова програма.
4: Припинити нити!
3: Плюс всі хіти. Квитки на «Карабас». Живий звук.
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Друзі, всім привіт! Мене звати Євген Турчинов, і я дуже люблю слухати рідне радіо «Накипіло».

позитивну воду, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свій матір, просто свій матір. Просимо ніж ще й порва вряться на кочки.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: alright. It's something about us, something about lies, you know.
1: Така мелодія повинна, і я такий думаю, о, да, я літаю, там щось, да.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російська терористична армія вдарила по українській культурі. На Куп'янському напрямку спостерігається затища. У Харкові англізували знаменитий географічний знак. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні вранці реактивний безпілотник типу «Шахет» влучив у склад, що розташований у Шевченківському районі Харкова. Прицільний удар прийшовся по найбільшому логістичному хабу видавництва «Ранок», яке є місцем зберігання продукції мережі «Книголенди», видавництва «Ранок» та низки інших видавців, які також входять до групи компанії видавничої корпорації РНК «Ранок». Це тисячі найменувань книжок і сильний удар по галузі, по українській культурі, по людях, які читають українські книжки, розповів журналістам Суспільного голова наглядової ради корпорації Віктор Круглов. За його даними, загиблих немає, а от склад відновленню не підлягає. Загоряння сталося на площі близько 10 тисяч квадратних метрів. Орієнтовні збитки можуть сягати 300 мільйонів гривень. Знищені кілька мільйонів книжок, серед яких шкільні підручники, що мали надійти до навчальних закладів до 1 вересня. Видавці повідомили, що робота сайтів «Книголенду» та «Ранку» допоки призупинена на прийом нових замовлень.
2: Харківщина.
1: Російсько-терористична армія не припиняє практично цілодобові атаки на цивільне населення Харківщини. Сьогодні опівдні ворожий FPV-дрон атакував сільгоспідприємство у Золочеві, інформує начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Унаслідок удару осколкове вогнепальне поранення лівого стегна отримав 40-річний чоловік. Постраждалого доправили до обласної клінічної лікарні. Протягом доби росіяни кілька разів атакували Дергачівщину безпілотниками та реактивною артилерією. За даними начальника Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка, сьогодні близько на 11-ту загарбники поцілили дроном по двох жінках, які йшли уздовж автодороги між Цупівкою та Прудянкою. Жінки дістали уламкові поранення нижніх кінцівок і грудної клітини і були шпиталізовані до Харківської лікарні. Годиною раніше росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню поблизу села Маслії, що спричинило загоряння

0: Харків.
1: У Харківському саду імені Тараса Шевченка провели модернізацію відомого географічного знаку «50-та паралель». Як інформує громадська організація «Деколонізація Україна», з пам'ятного знаку повністю прибрали напис мовою країни-агресорки, замінивши його на варіант англійською мовою. Нагадаю, цей пам'ятний знак відкрили 10 червня 10-го року. Сам знак виконаний у вигляді переривчастої лінії з бронзових плит, посеред якої встановлено великий бронзовий глобус із позначенням відомих міст світу та відстани від них до Харкова. Зазначу, що Харків – найбільше місто на 50-й паралелі північної широти.
0: Погода.
1: На завтра регіональний гідрометцентр прогнозує малохмарну погоду без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 13-18, завтра в день 28-33 градуси. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Балаклія слухає радіо «Накипіло».

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіонике піво. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: кілька сто сливних день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір завмер, за одною одна я курю папірос.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні...

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Голочка та подушечка.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Жили собі дві сестрички. Старшу, худорляву та чорноволосу, звали Оленкою, а молодшу, товстеньку, кирпату та з рудим волоссям – Світланкою. І ніколи не було між дівчатками згоди, тільки крик та бійка. Закінчувалося це все поламаними іграшками, подертими книгами та безладом у кімнаті. Довго терпіли іграшки таке знущання. І от знову.
2: «Віддай! Це мій ведмедик!» «Ні, мій! Його мені мама купила!» «Та ні, це мені на день народження подарували!» «Пусти! Сама пусти!» «Ти мала, вередлива, негарна, та ще й кирпата! Ха-ха, руда, руда, та ще й кирпата! А ну віддай!» «А ти?»
1: І враз хрусь! Лапка пухнастого новенького ведмедика залишилась у руках Світланки, а решта – у її сестри. «Ой, що ж ми наробили?» – вигукнула кирпатенька, а у зелених очках заблистіли слізки.
2: «Не ми, а ти! Я не винна! Ти не зграба і товстуля! Я розповім мамі, що це ти розірвала ведмедика! Мамо! Мамо!» – закричала Оленка. «Не кажи матері, вона ж буде мене сварити, та й ми вдвох його порвали. Бери собі того ведмедика, а я пограюся машинкою», – запропонувала Світланка.
3: «Е ні, тепер я хочу машинку. Навіщо мені ведмедик, коли він уже без лапки?»
2: «Добре, бери, тільки не поламай, це ж мені тато на іменини подарував». «Та не бійся, Плаксо, не поламаю, я легенько». «Ой!»
1: І одне маленьке колесо покотилося під крісло.
2: «Я не навмисно, я тільки легенько його притиснула. А давай ляльками пограємося, давай?»
3: «Добре, давай ляльками»,
1: все ще із сумом у голосі і з поламаною машинкою мовила Світланка.
2: «Я візьму оту велику, добре?»
3: «Е, ні, ти ж мала, то й ляльку бери собі маленьку, а великою я буду гратися», знову заворадувала старша.
2: «І чого ти все мені наперекір робиш, злюка?»
1: не стерпіла Світланка.
3: «Он як? Та ти ще й прозиватися будеш? Ану, віддавай мені ту ляльку! Віддай! Віддай мені ту ляльку! Віддай!»

0: Ленка вчепилась у руденькі косички сестри, і сестри, борюкаючись та дряпаючи одна одну, покотилися по долівці. Лялька, що була в руках Оленки, упала під стіл, і раптом вона відкрила очки і звелася на маленькі ніжки.
1: «Брітті-тім, брітті-бом!»
0: – вигукнула вона. А дівчатка, не зрозумівши, що діється, почали зменшуватися, аж поки стали завбільшки, як горіх. Ще мить, і Оленка почала звужуватись і перетворилася на блискучу голочку, а Світланка, навпаки, почала роздуватись і стала маленькою подушечкою для голочок. Тепер на підлозі лежала маленька подушечка зі встромленою у неї маленькою голочкою.
1: «Ой, що це мене робили?» – подумала голочка. «Як же мені погано зараз, я ж колю свою рідну сестричку, мабуть, їй боляче».
2: «Ну?
1: Що, мої любі? Як вам зараз? Зручно? Це тобі за те, Оленко, що ти завжди намагалася принизити та вколоти словами сестричку. От тепер будеш колоти її, поки ви разом не дійдете згоди і не зрозумієте, як негарно чинили. І ти, Світланко, також часто надувала губки та гнівалася на сестру. А як вам знову стати дівчатками? Про це написано у книзі казки, яку ви щойно порвали».
0: Дівчатка розгублені та злякані притихли. Вони намагалися навіть не рухатись, щоби не завдавати болю одна одній. А лялька, сказавши це, перевальцем попрямувала на пластмасових ніжках до коробки з іграшками і, перекинувшись через стінку, впала всередину.
1: «Ой, як же мені боляче!» – скрикнула Світланка-подушечка. «Світланко, сестричко, як же мені шкода, що я тобі такого болю завдаю!»
0: – мовила голочка Оленка.
1: «Що ж ми наробили? Це ти у всьому винна! Навіщо ти золотоволосу ляльку вирвала з моїх рук? Навіщо ти книгою мене била? Так що аж та розсипалася?»
2: «Я в усьому винна?»
1: «Та це ти мені ніколи іграшок не даєш, а тільки сама граєшся, все собі і собі. А батьки ж двом купляють. От тепер і думай, як нам стати знову дівчатками».
2: «Але ж ми можемо і назавжди залишитися голкою і подушечкою?»
1: «Світланко, не будемо сваритися, треба щось робити, мені лячно!»
0: похнюпилася Оленка з повними очима сліз.
1: «Треба нам, Оленко, знайти ту книжку, казки, яку ми сьогодні порвали, і спробувати скласти її, а там і відповідь знайдемо, як і обіцяла нам лялька».
2: «Добре, давай спробуємо. Але як? Ми ж ходити не можемо».
1: «Ой, дивись, іде той ведмедик, якого ми вранці порвали. Може, він допоможе?»
0: Вискочила з подушечки голочка. А до них і справді наближався ведмедик. Ішов він похитуючись, а у лівій лапці ніс відірвану лапку.
3: «Добрий день, голочко і подушечко. Знаю я про вашу біду. Лялька вже не раз погрожувала, що перетворить вас на безпорадних і маленьких. Так вона і зробила, тому що ця лялька – чарівниця. Може, я вам допоможу, хоч і завдали ви мені болю. Пам'ятаєте? Лапку відірвали».
0: Голочка і подушечка тільки опустили очі. Їм зараз було дуже шкода ведмедика, якого вони так образили.
3: «Аркуші книжки розлетілися по усій кімнаті, аби з неї вам не звільнитися від чарів, і аби приніс вам їх, скільки зміг. Але от лапки однієї не маю. Допоможіть мені, я допоможу вам»,
0: – всміхнувся ведмедик. Голочка закліпала очками на знак згоди.
3: «А от вам і нитка. Тепер пришивай, голочко, але акуратно, щоби було, як колись», – сказав ведмедик.
0: Голочка шила акуратно, гарно, міцно, так що і сліду не залишилося від порваного.
2: «Ой, і втомилася я. Але як гарно вийшло! І навіщо ж ми порвали таку гарну іграшку?»
0: – думала голочка, переводячи подих від важкої роботи.
3: «Ти майстриня на славу!»
0: – вигукнув щасливий ведмедик, милуючись пришитою лапкою, а через мить побіг збирати аркуші з книжки.
3: «Ось вам це всі сторінки. Шукайте свій порятунок. А мені пора».
2: «Ведмедику, стривай! Скажи, будь ласка, всім іграшкам, щоб прийшли до нас зранку. Ми хочемо у них вибачення попросити»,
0: – вигукнула Оленка.
3: «Гаразд, дівчатка, скажу. Бувайте!»
0: І веселий та щасливий подався до ігр.

0: іграшок. «Оленко, а навіщо ти всі іграшки кличеш? Вони ж на нас гніваються. Глянеш, вони забули, скільки кривди ми їм заподіяли». «Ні, сестричко, звичайно,
1: увага!
0: Вони не
1: тривога
0: забули.
1: У Харківській
0: проте
1: області триває».
0: І подушечка, прихилившись до голочки, Світланки довго щось шепотіла їй на вушко. Усю ніч сестрички шили, майстрували, метушились, і нитка їм допомагала. І от настав ранок, голочка і подушечка змучені та сонні притулилися одна до одної. Але тільки вони задрімали, як стрепенулися від тарараму, що лунав із сусідньої кімнати. Через якусь хвилинку звідтіля потяглася вервечка розмаїтих іграшок. Очолювала цю процесію їхній приятель-ведмедик та лялька-чарівниця. «Чули ми, дівчатка, що ви хочете нам про щось повідомити?» – почала розмову золотоволоса лялька. «Говоріть, а ми послухаємо. Чи не так, іграшки?» «Так, так», – схвильовано загули іграшки, звірята, ляльки, машинки та інші мешканці іграшкової коробки. Голочка та подушечка підвелися.
2: «Любі наші іграшки, ми просимо пробачення за нашу погану поведінку і за те, що не шанували вас, не берегли, а лише рвали і ламали. Ніколи більше такого не повториться, обіцяємо. А ще ми для вас усіх приготували подарунки, що змайстрували самі. Підходьте ближче, і ми кожного обдаруємо. Ось тобі, конику, сідельце новеньке, бо те, що було раніше, ми порвали. А тобі, мавпочко, сумочка, будеш туди складати іграшкові банани».
0: Незабаром усі іграшки тішились якоюсь обновкою чи корисним подарунком.
3: «Дякуємо вам, сестрички», – сказав за всіх іграшковий ведмедик. «А тепер ще й від нас тримайте подарунок. Ось вам міцний клей, ним ви зможете сторінка за сторінкою полікувати книжку».
2: «Який гарний подарунок! Давай, Оленко, приклеюй швидше!»
0: Через деякий час усі сторінки були вже на місці. Проте дівчатка не перетворилися у дітей. Аж ось до них підійшла золотоволоса лялька, яка трималась осторонь. «Ну от, дівчатка, книжку ви полікували, виграшок пробачення попросили. Я гадаю, що надалі ви будете їх поважати та шанувати. Отож, розгорніть тепер книжку і з перших літер кожної казки складіть слова, тричі їх промовте і знову станете колишніми дівчатками, ще гарнішими, ніж були».
3: «Брітті-бом! Брітті-тім!»
0: Швиденько знайшовши потрібні літери, вимовили дівчатка.
3: «Брітті-бом, брітті-тім, брітті-бом, брітті-тім, ура! Ми знову дітки! Ой же, як хороше! А іграшки? Що з ними і чому вони не рухаються?»
0: Розгубилася Світланка і Оленка, роззираючись довкола. Біля них уже не було тих жвавих іграшок, що говорили з ними, радили та допомагали їм. Іграшки, як заведено у житті, просто лежали на підлозі. І дівчатка, нічого не кажучи, обережно брали їх і несли в іграшкову коробку.
3: «Дивись, а ось і наш ведмедик, та ще й наче усміхається. Спасибі тобі, ведмедику! А золотоволосу ляльку ми поставимо високо на поличку, хай нагадує, що ми обіцяли їй та усім іграшкам».
0: Відтоді між дівчатками не було суперечок, і іграшки вони не ображали, пам'ятаючи, як це погано – бути голочкою та подушечкою. Авторка Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
4: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Де б ви не були, слухайте Накипіло. Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Yeah.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Радіо Харків.

серце розбить, вщент мою вшини серце, чи я на ще дні, ні, цукерні мертві квіті, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ.

стіною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні, і проти нас цілий світ.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо на

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Йоганссон, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Станція Славутич. Славутич.

Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

0: Україні друга ночі. Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю всіх в етері радіо Накипіло. Це проєкт «Редакторська». Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт «Медіапорт». Колеги в студії, редактори харківських медіа Юлія Гєєва, «Харків Тудей», шеф-редактор радіо Накипіло Євген Стрільцов і Юрій Ларін, «Думка». Почнемо з того, що сталося цієї ночі. Масований обстріл Росії. Черговий масований обстріл. У Кривому Розі 6 загиблих. Серед них є діти, багатодітна родина. Дуже багато людей з цієї родини загинуло. Що ще важливо сказати, 31 липня, завтра, оголошено День жалоби у Кривому Розі, у Дніпрі. І також є влучання в житловий будинок у Львові. Там є і зниклі безвісти люди, і багато поранених людей. Це те, що сталося вночі. На Харківщині теж лунали вибухи, і ракетні удари були по
2: Золочеву,
1: і розбите Слатине, знову авіабомба вдарила близько другої ночі. Переходимо до першої теми, будемо говорити про Харків.
0: Редакторська.
1: Наслідки ударів по Харкову цього тижня, це наша перша тема. Бандероль вдарила по Слобідському району, це у нас була неділя, 26 липня, і там, на жаль, загинула жінка, переселенка з Вовчанська. Спочатку помилково повідомляли, що це переселенка з Куп'янщини, але, як уточнили, це жінка, яка переїхала з Вовчанська, і вона є волонтеркою «Карітас Харків», і прощання з нею відбувалося у храмі, де вона була прихожанкою. Тобто сама ситуація – це приватний сектор, так, колеги, хто був, хто пам'ятає, як це було, бо вже знову ж таки позливалися ці події, щодня відбуваються якісь прильоти, багато FPV-дронів. Юля, пам'ятаєш, що сталося тоді в неділю?
3: Так, це промислова зона, невелика відносно, вона розташована між вулицею, між проспектом Аерокосмічним неподалік, і в цей бік між вулицею колишньою Плеханівською. Там не дуже багато приватного сектору, і люди купили, приїхавши з Вовчанська, вони там жили у будинку, почали налагоджувати своє життя. Вона приїхала не сама, Яна Жилнаковська, якщо я правильно пам'ятаю прізвище. Був також поранений її син, і внаслідок вибуху цієї бандеролі отримав поранення її собака, якого вони також вивезли з Вовчанська, Герман, за його життя. Ветеринари боролися 2 доби, але, на жаль, він також помер уже у ветклініці. Ну, варто сказати, що в цей район прилітає не вперше, раніше там були шахеди, в цей квадрат невеликий, але бандероль, мабуть, саме вперше.
1: Уточню, да, прізвище Яна Жерновська, вона працювала в «Карітас Харків», і це, да, будинок, в якому проживала її родина, і зазнав поранень 10-річний син Яни. Щодо бандеролі, ми вже з вами в попередніх випусках говорили, що це не точна, як виявляється, зброя, ну, російська зброя, в принципі, да, така собі. І тут теж це приватний сектор, да, вдарило по приватному сектору. І...
3: Ну, так, будинок вщент зруйнований там.
2: Було відео, потрапило удар цією клятою бандеролью, потрапив на камеру, і видно, який там був вибух. Тобто, якщо говорити про потужність удару, це виглядало, якщо правильно я розумію, більше як удар там шахеда, наприклад. Тобто, це не така масштабна балістична ракета, але все одно удар достатньо сильний для того, щоб вбити людей і нанести дуже серйозні наслідки.
1: Так, а от ця потужність, Юра, як ти, от теж ти ж бачив це відео, воно прям, ну, радіус значний виходить.
4: ну, не знаю, по відео не можна визначати потужність, тому що це от грібочок і вогняний стовп дуже залежить від того, куди влучає саме снаряд. Але так, те, що можна побачити в медіа, потужність, деякі повідомляють 50, від 50 до 100 кілограмів вибухівки несе бандероль. Приблизно і шахет від 55 до 115 несе також. Вони теж різні є.
2: Тому... Юра, а її можна, оцю бандероль, вони її можуть начинити якимось шрапнелю чи ще чимось?
3: А вони тобто, начиняють.
4: Будь-який снаряд можна зробити, щоб він вибухав до контакту, під час контакту, розривався на шматки або мав іншу. Mm-hmm. Ну, тобто, так, звичайно.
1: І Новобаварський район, 28 липня, російська армія атакувала Харків реактивним шахедом, за попередніми даними прокуратури, це Гірань-4. Це реактивно, так пришвидшена, да?
4: Ну, літає 500 десь кілометрів, 550 кілометрів на годину, дуже швидкі, ну, швидка ціль, це не... Я не знаю, звичайний шахет летить там, він тільки на в момент заходу на удар там може до 300 розганятися, а цей крейсерська швидкість 500-550, то може уявляти,
1: який. Я бачила на відео думки, що там був двигун,
4: да, частина двигун балявся.
1: І да, треба сказати, що влучання було в дах п'ятиповерхового будинку житлового. На щастя, не було загиблих.
4: Ні, ніхто не загинув. По-моєму, 9 людей, але постраждали, але це всі, окрім двох, у двох, по-моєму, якісь незначні пошкодження фізичні, а решта – гостра реакція на стрес. Ну, я бачив багато цих двигунів. Ну, я бачив багато цих двигунів, цей трошки більший. Одразу подумав, що це грань 5, а виявилося грань 4.

0: Бандероль по Слобідському району, так і тут влучання пряме в дах, ну, тобто це не збитий, це просто туди він влучив.
1: І ще трошки інформації про цей безпілотник, те, що от українська розвідка давала ще в березні, в травні. Їх почали застосовувати навесні як контрміру проти українських перехоплювачів. Так визначає розвідка. І у межах виробництва перші випробувальні пуски здійснювалися з дронного порту Приморськ, це Орловська область, і з території колишнього Донецького аеропорту. У травні 2026 року противник розпочав їх бойове застосування для ударів по Україні. Цей реактивний шахет ще має власний планер з покращеною аеродинамічною якістю і посильною конструкцією. Ну, це просто до того, що вони постійно модернізують ці шахеди і вони покращують. Також, знову ж таки, розвідка повідомляла, що там купа іноземних складових, і китайські, і там різні виробництва, тобто продовжуються ці, те, що санкції на європейські, Європа запровадила, воно, вони все одно можуть до
0: ну, як багато аналітиків кажуть, що у росіян купа шпарин, як обходити ці санкції, в тому числі, наприклад, та ж Туреччина, той же Казахстан, який президент, наприклад, може Путін в обличчя казати про те, що Володя, давайте закінчувати війну, але тим не менше, мабуть, він може це казати саме тому, що дозволяє Володі вести цю війну, там, до поставляючи речі, купу комплектуючих до зброї російської.
1: Президент держави-агресора нещодавно щось таке ще сказанув, якусь крилату фразу, що СВО...
2: Що ми будемо робити, коли воно закінчиться?
1: Нам вже так весело це робити. Тобто, ну, знову
2: ми будемо, мабуть, незатребуваними.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Нема кінця.
1: Так, переходимо до наступної теми.
4: Редакторська.
1: Захист Харкова від FPV-дронів. Цього тижня багато інформації на цю тему. І експериментальний проєкт, про який повідомив Олег Синьогубов, голова обладміністрації, який нібито разом з Хартією буде запроваджуватися, чи вже розробляється. А також нарешті був коментар міського голови Ігоря Терехова. І спочатку в коментарі журналістам, от Юра там був, точно знає, що сказав Ігор Терехов. А потім наступного дня на сесії міськради вже більш розгорнуто на прохання депутата Дмитра Булаха. Він теж розказав, що ж місто робить для того. Юра, ти зрозумів, як місто, що робить місто?
0: Бо... Я зрозумів, а про Хартію хотів уточнити. Це Хартія сказала, що буде разом з Хартією повідомляти?
5: Це Синьогубов сказав.
1: На радіо Хартія, до речі, треба сказати джерело, що було такий коментар.
0: Да, я знаю, що це за бар'єр, про який сказав Терехов під час сесії. Я бачив, як ця штука працює, не в Харкові, тим не менше бачив. Про це говорити не можна. Угу. Тут все.
1: Ну, от щось робиться, це, що комунальні...
0: Це проти дронів, які летять на оптоволокні, не проти радіоуправління. Для радіоуправління є риби.
1: Але також міський голова, ну, щось таки повідомив, да, що комунальні, ну, служби це працюють.
0: Дуже багато питань до керівників. Вони змушені на них відповідати так, що начебто і відповіли, і так, щоб і не відповіли нічого. Тому і я додати не можу. Якби вони хотіли, вони б розказали.
1: Ні, ну він ж сказав, що комунальні служби залучені до цього.
0: Так, вони виготовляють ці штучки, які допомагають боротися.
1: А щодо антидронових сіток, Юля, що взагалі на сесії сказав міський голова? Чи нарешті якось місто в цьому плані працювало?
5: Ну, взагалі, мені видається, це був перший тиждень, коли цю тему нарешті вивели в площину, в публічну, нарешті, варто сказати. Цьому передувало що? Те, що на Харківському шосе внаслідок влучання FPV-дрона загинув викладач авіаційного інституту.
1: А це наступного дня ще померла?
5: Так, і на ще одна людина. І потім в неділю на Клочківський дрон влучив хлібовозку. Це було в ранішнє розвезення хлібу. І, на щастя, водій Куленичів вижив, проте, ну, стало очевидно, що це не поодинокий випадок, і що полюють оператори на цивільні автомобілі, і треба щось із цим робити. Хочу трошки додати до того, що Юра говорив, щоб було ну, зрозуміло. Перехоплювати оці впівідрони на оптоволокні потрібно не в Харкові. І ясно, що оці прилади, які там будуть і випробовують зараз військові, багато різних підрозділів випробовують щось своє рішення, напрацьовують. І воно потім може уже масштабувати.

0: і використовуватися для захисту Харкова. Ну, ми розуміємо, що лінія фронту, вона різна, і на різних напрямках стоять різні корпуси, да, і вони щось кожен у себе випробовує. Їх потрібно відсікати, ну, далеко до кільцевої. Якщо зараз поїхати в населені пункти на північ або північний схід від Харкова, то там вже повно оптоволокна. Це розкажуть всі люди, хто там буває, або живе, або ще продовжує їздити на дачі, або військові. Кількість дронів, яка долітає до Харкова, вона дуже мала. Тобто це 10-15, ну максимум до 20% залишається в, ну, за кільцевою дорогою, за окружною. Це теж потрібно розуміти. Військові шукають своє рішення і щось на своїх відрізках фронту вони використовують, да, щоб зупиняти ці, звісно, що вони не стоять. Але це, ну, хай це буде гонкова оружейні, не знаю, як це сказати, у когось, у якогось підрозділу більше там фахівців, більше спроможностей, зокрема фінансових, і в них виходить більше. Зараз я знаю, що Харківська область, волонтери, які допомагають нам, вони шукають гроші для того, щоб все це можна було масштабувати і робити це тут, на землі. В самому Харкові, те, що сказав Олег Саньгубов у радіо Харчі, буде другий, третій, да, ешелони, другий ешелон, це якраз оці антидронові коридори, які мають влаштовувати на трасах на великих і на перехрестях. Ну, Харківське шосе, Салтівське шосе ми вже називали, також він називав перехрестя з академіком Проскурою оці дороги. І третій вже в самому місті буде. Це будуть мобільні вогневі групи, які будуть збивати ці FPV-дрони. Тобто це, ну, він сказав це слово купол, але
1: Тобто
0: купола не очікуємо, да, його не буде.
1: Я ще хотіла до Жені, да, ти писав допис на Фейсбуці щодо цієї історії. Ти був не один, бо було дуже багато дописів критичного характеру до міської влади, що поки ми саджаємо клумби, летять FPV-дрони пачками. Реакція суспільства в цьому випадку була, ну, дуже очевидна, яскрава, як на мене, ну, по соцмережах, да, звісно, що. Але до мене навіть доходили якісь чутки, що і протест, оці протести в підтримку Федора в якийсь момент хотіли переключитися на це питання. Що люди, які там стоять
2: так, картонками... Ну, давай так, ми тут нікого не агітуємо. Давайте так. І щодо реакції суспільства, ну, це зрозуміло, так, я дійсно теж писав пост в Фейсбуці, він так порядно розійшовся. Я його на декілька частин розділив, там одну про росіян, а іншу якраз те, що у нас відбувається. От те, що зараз ми обговорюємо, головна проблема в чому? Що, знову ж таки, комунікації нема. І, ну, суспільство. Ми ж коли треба чуємо від очільника міста якісь, ну, меседжі, які там характеризують якийсь ремонт, якісь там ще виділення коштів, тощо. Тут не треба говорити професійно з місцянами про те, де робиться, як робиться, що робиться. Головне, комунікація в принципі має бути. Вона відсутня. І поки публічно не підштовхують міського голову до комунікації, таке враження, що начебто і не треба про це говорити. Ну, от, власне, це проблема. І якщо у тебе є критичне мислення, то зрозуміло, що ти ставиш питання, а чому от у нас тут реконструкція, тут ми щось міняємо, тут ми робимо, ну, типу, для начебто мирного життя. А щодо захисту, начебто робиться або мало, або недостатньо. І, до речі, про заправні станції хотілося сказати. От я їжджу по місту і можу сказати, що, наприклад, системної роботи з автозаправними станціями нема, тому що одні собі поставили сітки, є інформація про те, що співробітники самі закуповують сітки, тому що там складні процедури, вони не можуть, ну, це окрема історія, вони не можуть самі себе там забезпечити ці мережі. А інша станція, здавалося б, от вона стоїть тут, і сюди долітають ці кляті дрони, а вони ніяк не убезпечені. Таке враження, що у нас просто, ну, не знаю, продовжується мирне життя. Воно не продовжується, на жаль. Не продовжується і буде, от скільки разів ми це проговорювали в цій студії, буде гірше. На жаль, якщо якісь системні рішення не будуть впроваджуватися, і з людьми треба про це говорити.
1: Про автозаправки говорив голова обладміністрації Олег Синігубов. Він сказав, що була нарада. На той момент буде нарада, але вона вже відбулася. з автозаправними станціями, що з області не можуть фінансувати всі ці заходи, це приватний бізнес.
3: Та
1: і
3: з міста не можуть жінки.
2: Та не треба фінансувати.
1: Да, але підштовхнути до того і дати
2: комунікація.
1: Якось...
2: Я про комунікацію, не про фінансування.
1: Терехов також сказав.
3: Терехов сказав, що їм видали, начебто, ці сітки.
1: Навіть роздавали якісь
3: сітки. Сказав,
1: тобто,
3: да.
1: це... Просто, да, воно звучить ця інформація не дуже внятно. Я розумію, що є обмеження по безпекових питаннях. Тобто, є щось не можна говорити, наприклад, дати, що там, які підприємства, що вони роблять, точно це, ну, закрита інформація. Але, в принципі, дати зрозуміти. І ще, до речі, я от що хотіла сказати. Мені здається, що мало поінформованості харків'ян взагалі, як рятуватися від дрона. Ну, зараз ми вже...
3: Тікати, та й все.
1: Тікати, але, ну, не їхати на машині, а кидати машину.
2: Таня, ми перебуваємо все одно в такому гібридному стані мирного життя. Ти піди на вулицю, я піди на вулицю, ми підемо і спитаємо там перехожих, у кого є турнікет? Хто проходив курси до медичної допомоги? Ну, нема цього. Я питаю людей, вони на мене дивляться так, ніби ми з якоїсь іншої планети прилетіли, де ні пролітають дрони, ні уламки летять, нічого. Ну, тобто, це ж теж про комунікацію з містянами.
0: Ну, тут і правознання ще, да, про те, що влада, в принципі, залишається постачальниками хороших новин, а коли щось потрібно більш серйозне прокомунікувати, то, як сьогодні сказав в етері радіо накипіло депутат Харківської міськради Дмитро Булах, то вони як смажені каштанчики перекидають із рук в руки. Це його відповідальність, а це його. І в результаті жоден не говорить, поки от не припече. От цього тижня прямо вже припекло і нарешті заговорили і Олег Сінігубов, і Ігор Терехов.
1: З подачі журналістів.
0: Да, журналістів не питали. Вибачте, ми про це почали говорити ще в травні, тому що з одного боку ми знаємо, що на фронт зайшли підрозділи «Рубікон» і «Судний день», вони зайшли саме на Харківщину. Вони зайшли, і ми бачимо, кількість зростає цих дронів. Ми бачимо, навіть з червня їх стало, від червня їх стало більше. Їх буде більше, та й надалі. Плюс військові, з якими ми розмовляємо, говорять про те, що ви маєте говорити, ви маєте доносити до влади, тому що вона втрачає час. Тому що, ну, згадайте Запоріжжя і Херсон. Вони реально перетворилися, страшне слово, сафарі, але там реальне сафари, сафарі на людей. Часу на те, що в Харкові таке може статися, ну, я не знаю, скільки там, не дуже багато. І тому ми прагнемо відповіді на запитання, хто і чим займається, аби убезпечити Харків.
1: Як довго це триватиме, бо це ж, ну, щодня ми бачимо влучання і в машини, так? Тобто
0: сьогодні
1: час...
0: в Суспільному знову підтвердили, що Рубікон так, на нашому напрямку. І це говорить про те, що вони намагаються масштабувати і просто залякувати, ну, це реальний терор. Тому що по військових цілях вони не працюють, вони шлють сюди ці дрони десятками саме на місто.
1: І ще один момент, окрім антидронового захисту, порушується питання, особливо в районі П'ятихаток, щодо мобільних укриттів. На зупинці в районі БАМу, це так, да, в П'ятихатках, там це така нагальна потреба, за словами директора ліцею місцевого Олександра Грянника, що хоча б щось, куди можна забігти в разі небезпеки, от там такого немає, і це, він каже, прям це біда в тому місці. То є прям критичні якісь штуки в певних північних околицях, які би якнайшвидше варто було би вирішити, бо якраз на Харківському шосе, тобто це вже 3 летальні випадки на Харківському шосе. От, і наостанок цієї теми досвід регіонів. Я знаю, що на радіо накипіло, і ми писали, і, по-моєму, і Думка писала, що Запоріжжя, Херсон, Херсон ми згадували, в Запоріжжі, да, свіжі приклади. Там теж, до речі, не одразу дійшли до антидронового захисту, там попало в маршрутку, і тільки після того вони змінили думку про антидронові сітки і почали їх активно впроваджувати, вішати за підтримки комунальників. І продовжують, от я напередодні буквально читала новину про те, що вони, мало того, що вони це роблять, і коштом міського бюджету, вони ще й думають, як удосконалити, зміцнити цю конструкцію, щоб вона була не, ну, там, не з якогось волокна, щоб вона, мабуть, була міцніша, може, не знаю, металевіша. От такі новини з Запоріжжя, вони там цим опікуються прямо зараз дуже активно. От, давайте тоді до наступної теми.
4: Редакторська.
1: Поговоримо про понад два тижні протестів на підтримку Федорова, та вийшло інтерв'ю екс-міністра Федорова на «Українській правді». Не так у нас багато часу, але все-таки і в Харкові, да, продовжують виходити. Ну, 10-й день, 11-й точно, і, по-моєму, і зараз виходять з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду, і одночасно вийшло інтерв'ю Михайла Федорова, де він трошки привідкрив своє спілкування з президентом, розказав про своє ставлення і свої відносини з Сирським, Драпатим. Чи хтось так стежив за цими подіями, ходить на протести, може якось? Мені здається, що трошки воно згасло зараз, хоча в Києві і в інших регіонах ще проходять такі ходу організовували, наприклад, з цими ж такі картонками. Чи зараз на часі ця тема, чи залишається, як вам вважається, на нашому хоча б регіональному фоні, чи все-таки вже ця тема трошки згасла і нема про що, в принципі, говорити далі? Якщо, наскільки гостро, да, стоїть зараз повернення Федорова, бо багато різних подій відбувається. Юля, що скажеш?
0: Складно говорити про це. З одного боку, протести тривають, і по всіх містах люди виходять. І це дійсно вже залишається, вони виходять заради того, щоб нагадати про Михайла Федорова, і вони комунікуються, як поверніть міністра оборони. З іншого боку, виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара вже приступив до виконання обов'язків повною мірою. Ми бачимо, що є зустріч з президентом, з новим головнокомандувачем, і вчора він призначив собі двох заступників, уже серед яких Любов Галан, відома в Україні правозахисниця і засновниця принципу, і Боєв. Тобто я не дуже розумію вже, ну, мабуть, повернення Федорова.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: По-перше, пройшло вже два тижні. По-друге, вже розпочались певні процеси всередині Міністерства оборони, і мені видається, що ніхто з протестуючих, звісно, не виступає проти Євгена Хмари, тому що, ну, це особа достойна. Він керував операціями в Службі безпеки України, коли був цими дальніми операціями на території вглиб Росії. І, ну, тобто, тут був такий ход президента Зеленського з призначенням Хмари. Ну, я вважаю, ну, тактичний ход, да, тому що він, ну, його особа не викликає запитань. Тобто немає такого, що так, проти Хмари, ніхто не виступає проти Хмари. А місце міністра оборони, ну, вибачте, воно одне. Ні на що інше Михайло Федоров не погоджується. Ми з вами теж знову говорили, що всі посади, які йому там пропонували, ми не знаємо, чи він був дієвим на тих посадах. Проте
1: він якраз в цьому інтерв'ю на це питання відповів, сказав, що, ну, те, що йому пропонували, це як чемодан без ручки, типу, да, що він реалізувати свої задуми, ту свою візію, яку він презентував і на брифінгу, і про результати казав, він не зможе без команди, якій він може цю стратегію поручити. Сам він може там щось пропонувати, але це буде залишатися на папері. Типу, ну,
0: дуже складна історія, і я поки що не розумію. Ну, явно протести, градус трохи знизився, да, але вони все одно продовжуються. Як із цього виходити?
1: Ще, що мені в цьому інтерв'ю Михайла Федорова в «Українській правді» найбільше зачепило мою увагу, це те, що він прямо говорить, що в оборонці багато
0: корупції.
1: Ну, тобто, зав'язаний бізнес, політика, оці процеси, він відкрито про не говорить, він, що оточили Міноборони, він там таку цитату говорить, що Міноборони фактично оточили оці, не знаю, не клани, а бізнесові групи, якось, типу,
0: люди. З іншого боку, йому закидають, знаєш що, Таня, що він про цю корупцію, про цих корупціонерів навколо Міністерства оборони і гроші Міністерства оборони, зокрема, зауважте, що там сталося це саме після того, як Євросоюз почав допомагати Міністерству оборони, там величезні суми коштів. Тобто це не те, що було за рахунок бюджету України, там дуже великі суми. Проте він ні тоді під час прес-конференції, яка відбулася одразу після його відставки, ні зараз в інтерв'ю «Українській правді», він не називає жодного
1: прізвища.
0: Він, перебуваючи в команді Зеленського, він багато років в цій команді, так? Ну, він не міг не знати, зараз воно все стало, ну, масштабувалось, да, у нього, але він не називає жодного прізвища. Він не йде до НАБУ з цими схемами, з цими прізвищами. Тобто, ну, тут теж є питання.
1: Там йому Михайло Ткач прямо називав, наприклад, прізвище Архамі, що там, типу, його якась участь, це керівник фракції, правильно, «Слуги народу». Він сказав чітко, я не буду називати жодне прізвище, так. І от те, що Михайло Федоров не звертається до правоохоронних органів, це, до речі, хороше питання, я про це не думала, Юра. От, ну, варто було б, якщо там такі процеси, просто я от слухаю його і думаю, це ж у нас там просто... якась жахлива історія, так.
3: Ну, є нюанси. Виділили, по-моєму, 60 мільярдів із цих 90. Це йде пряма підтримка Збройних сил України. Це і на виробництво ракет, на виробництво дронів, на виплати зарплат. І от якраз це все збіглося. Чому не йде з заявою? Це, якби, питання явно не до мене. Тим більше там самі... в армії насправді є певні питання до реформаторських здібностей Федорова. Ну, почитайте, я не знаю, той же пост Романа Ковальова, комбат, який захищає зараз Куп'янську з Лови і Ківшарівку. Ну, не читали? Розказати? Хвилина є. Одна з реформ передбачає виплату 15 тисяч гривень за ліквідовану в стрілецькому бою.
2: Росіянина.
3: Руського. Так от, обов'язковою мовою є відеофіксація. Є купа моментів, чому це важко зробити. По-перше, жодним документом не передбачена наявність бодікамери на стрільцю, на піхотинці.
0: Ну, було б дивно, якби
3: друге, на піхотних позиціях немає жодної камери відеоспостереження. Третє, якщо у тебе є дрон, з якого можна знімати, то ти, як пише Ковальов, почепиш на нього бімбу і ліквідуєш ворога з повітря, щоб не ризикувати своєю піхотою. По-третє, якщо в тебе все ж таки є бодікамера, хтось тобі її підігнав з великої землі, як ти її будеш заряджати, якщо ти на позиції 4, там, 5-6 місяців без зв'язку, там може бути навіть. Якщо навіть у тебе є, як її заряджати, як ти будеш передавати відео з цієї камери для верифікації. Ну, от була ситуація, конкретний приклад, в населений пункт, який контролює підрозділ Ковальова, зайшли два руських. Вони були швиденько ліквідовані, фотозвіт проведений, були взяті трофеї, дві рації, ну все, що є особисто при російському піхотинцеві. Коли згадали, що є 15, можливість заробити 30 тисяч гривень, які, до речі, теж можна витратити тільки на забезпечення грошове, не грошове, а речове забезпечення від Міноборони. При цьому, зауважує Ковальов, це речове забезпечення і так має, згідно закону, видавати Міноборони. Чому ми ще, ну, тобто, це дуже дивно, коли ти на свою премію витрачаєш тільки на те, що тобі і так мають поставити. Це ще одне зауваження. Потім, каже Ковальов, відправили туди ще двоє бійців, щоб зняти відео, тому що сподівалися, що зняти результат вбитого, ліквідованого ворога, завантажили в програмне забезпечення, відповідь не верифікована, не прийшліть відео з камери, з бодікамери стрільця, щоб точно було видно, що саме він вбитий.
1: Ну, тобто, словом, багато нюансів.
3: Ну, і Ковальов каже, що це люди, які написали цей наказ і це придумали, дуже сильно не розбираються в суті.
1: Але є, знову ж таки, багато позитивних відгуків про те, що прозорий процес закупівлі дронів почався. Тобто це такі важливі тендери.
3: Я хочу важливо сказати, я не маю на увазі, що там все отак.
1: Погано.
3: Це просто я як елемент
1: кажу. Чорно-біле, як завжди. Колеги, дуже вам дякую за цю розмову. Зустрінемося за тиждень.
5: Журналісти «Накипіло», «Харків Тудей», «Медіапорти» та «Думки» обговорюють головні події тижня.

вирішу їть на горі. Ти поки все вирує в мені. Всі сили знов під тими землі. Нехай болить у скронях моїх. Нехай вирішу їть на горі. Ти поки все вирує в мені.

Поступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від неї.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: В Україні третя ночі.